mautonu tātou ki te manako. Ahakoa he iti, he paunamu. Ko te waiata e whaiaki nei, ko Where I Go, nā tamo waipara te hopunga taketake. Nā Mark de Clive Lowe tēnei tā mitimiti hau.

ko Morningstar te rā nā te pēne 1814. Ka kuki tonu tātou ki tētahi waiata no te kōpai Vibes with a Y. Kanikani mai e te iwi, nei a Jordan with a Y me tāna waiata wawauana. Rehi

ko Mumura Tera, Ngāti Kiwa, Rauako Waila. I putu mai tēnei waiata i te tau tonu nei, me tētahi kiriata waiata, he Māori anime te momo. Te mīharo hoki o ēnei mahi e hoa mā, rapua te kiriata ki tiriata. Mā taki atu.

ko whetū I te rangi te waiata e whai ake nei, nā so-and-so me tāna pāpā a Joseph Tāwhara. Rōreka ana ngā reo hāpai, hā rā mai.

0: Nau mai hoki mai rā. I roto i te wāhanga tuarua, ka ruku tātou ki te wetewete i te reo. I te rā nei, kei te tirohia te wehenga o ngā mea katoa o te ao Māori, ki raro i te maru o te ā me te ō. He wehenga whakahirahira i te mea, kei roto i aua wehenga, ka kitea tā te Māori te tiro ki tōna ao, ka kitea hoki ngā mā tāpono o ngā tūpuna o tua whakarere. Ko te ā me te ō, te tirohanga mo tēnei wāhanga. E kare mā? Kua roa koe e whakaako ana i tēnei reo whakarangirua i te māhunga o ngā ākonga. He aha o whakamārama ki o ākonga mo te ā me te ō? Me ako i enei āhuatanga? Me waiho rane ki te taha hai aha noi ho i aro atu ai?
1: Ka o me ako i te mea ki roto i te whakaaro o te Māori e tehi wāhanga o te tapu me te noa, me pehe te whakamārama ērā. Me te āhuatanga hoki o ona whakaaro ki ngā mea katoa o tana ao. Ērā momo whakaaro. Engari, he mea matua. Ki te kore e aku ērā āhuatanga, he katoa ngā te whakatakoto o ngā kōrero.
0: Ka kawa ki te taringa o te tangata matatau. Ngā kaumātua tino matatau nei, ka kawa ki o rātou taringa te whakamahinga he. O te ā me te ō. Pehe o koutou whakaaro rangatahi mā, me ngā rangatahi parauri kei Wanganui a koutou. Pehe rā o koutou whakaaro mo te ā me te ō. Me whai ture, me ako i ngā ture, me waiho rāne ki te taha.
2: Ietahi wā, kāre te whakapono i pērā wā tātou tupuna. I te wā i a rātai.
0: I pērā o tātou tupuna.
2: O tātou tupuna i te wā. Kāre o te... Whakapono marika nā, kāore rātou i ki, he ā tērā, he ō tērā, taiho he ō tērā. Whakapono marika nā. Engari, tērā pēr, i mōi hoka tō rātou ki tērā.
0: Koina, i tērā wā e ora pai ana te reo, ne? Kāore he krā he hai ako i te reo i mua, ko te reo i Māori noi ho mai.
2: I te wā i te ako ngā Pākehā i te reo Māori, e whakapono ana ko i pērā ngā Māori, kia rātai, he ō tēnā.
0: Kao, ki oku nei whakaaro, i haramai i te iwi Pākehā ki te ako i te reo Māori, nā ka whakatūria i rātou e tehi pūnaha, e tehi huarahi, hei ako i ngā āhuatangi, ngā whakatakotoranga o te reo. Nō reira, i roto i ngā tau e hia nei, i nāe nei, tahi rau nuku atu, kua waia tātou ki tēnei mea te ako i ngā ture o te reo. Nō reira, e kore pē tāe te pēhea, me whai i etehi ture kia māra mai a tātou kōrero kia tātou anō. Koe rā te whāinga matua. Hoi anō, ko te taku tō tana, aku o ana, koinei etehi kupu, kāre pē i te tino mōhiotia e te marea whānui, ko ēnei kupu ka tāe te whakamahi mō ngā āhuatanga katoa i roto i te ao. Ahakoa motuka, ahakoa whenua, ahakoa panana, ka tāe te whakamahi te taku, te tō, te tana. E ki ana, i te reo Pākehā, e ki ana e nei, he aha saif?
1: Neutral.
0: Neutral, ne? Kāre he taha. Nō reira, he pai tērā rautaki. Mehe mea e ako ana koe i te reo Māori, kāre koe i te mōhio, kāre rānei koe i te mōhio, ko tewhia wāhanga, whakamahia ko ngā kupu nanakia nei, ne? Hei āwhina i a koe. Me ngā mea takitini, ka kupu takitini i raro iho, te aku, te ō, me te ana. Mena ka ki au ki a koe ko te taku, te kupu, kāre ōna taha, he hanga ā, ngā kupu ā, ō, e hāngai ana ki tērā kupu. Te taku i Wainganui, he hakai te taha ā, mō te taku.
1: Pene,
0: tā. Tāku. Tāku kei Wanganui, tāku kei te taha ā, he hakai te taha ō.
1: Tōku.
0: Ko te tō kei Wanganui, he hakai te taha ā.
1: Tāna.
0: Tō.
1: Tāu.
0: Tāu. He hakai te taha ō.
1: Tōu.
0: Ka pai. Nā kei te hau mahana haere ngā roro i nāi nei. Tana. Ko tana kei Wanganui, he hakai te taha ā.
1: Tāna.
0: Taha ō?
1: Tōna.
0: Ana, e pērā anō mō te aku o ana. Nā reira pēr i pōhehe ai e tehi, nā te kore mōhio ki ngā taha e rua, i tū ātū i te kupu i Wainganui. Kāti, Anei tetehi āhuatanga hei kapu atu mā koutou. Te reo o tātou tūpuna i ngā wā o mua nā te tere pe ao terere i pēnei te rongo ki te taringa. Te reo o tātou tūpuna. Ne? Mm. I te wā ka tīmata etehi ki te tuhi, ka ngaro tetehi o ērā o, ka kotahi noi ho te o. Te reo o tātou tūpuna. Ko tēnei o e hāngai ana ki te reo, nā reira i o ai. Ko tēnei o e hāngai ana ki ngā tūpuna, he maha, maha ake i te kotahi. Nā reira i o ai. Anei anō konei, te kōrero a e hāngai ana ki te kōrero, te a. Ko tēnei o e hāngai ana ki te pakeke. Kei te kite koutou i tētahi ture i konei. Mo te tohuto. Me he mea kai muri te o i te mea, kāre he tohuto. Me he mea kai mua te o i te mea, he tohuto. Ā, koina, hei kai mā o koutou hinengaro. Ā, ka waiho koutou kia mātakitaki kia titiro ki ēnei pikitia, i roto i te whakatāe haere ake nei, ka tuku au i tētahi mahi kia koutou, e maumahara ai koutou ki ngā āhuatanga o te ā me te o. Engari, mo tēnei wā poto nei, tirohia, anei etehi o ngā āhuatanga matua erima kei roto i te wāhanga ā. Mena ka ako tātou i ērā, kua mōhio tātou katoa ērā atu mea kei te wāhanga o. Ne? Toritoru noi ho ngā mea kei te wāhanga ā. Anei etehi, he āporo ana kei roto tērā i te whānau.
3: Kai.
0: Kai. Te pene.
3: Tapu tapu.
0: He tapu tapu. He tapu tapu iti noa nei, ka tāia koe te nukunuku. Te pātai, te kōrero, te mahi rānei. Te mahi. He tamaiti. I roto i te whakapapa, ko te āka hāngai ki te tamaiti. Me te...
3: Kararehe.
0: Te kararehe. Ngā kararehe ka noho ki roto i tō kāinga. Ka ua ko ngā kararehe ka hari i ākoe ki te toa, ki te hoko i tō miraka. Ka pai, waiho koutou kia whakaarohi ake e rā āhuatanga. Ka mātua i konei mo tēnei wā, me tuku i e rā whakamārama, kia pū karakara i roto i te wai o te hinengaro, me kore ake e tau mai he māramatanga. Kia hoki mai tātou i te whakatā, ka tukuna ngā tinana o ngā akonga nei, kia mahi i ā rātou mahi.

0: FM。 テレオイリラギモツワケオテロヘテレオオテアツヤワドア。
1: Te nano rā koutuka toi te mi piki mai ki koe te hōtaka e mohi o tia whānui tia nei ko ngā take o te wā. Ko tēnei hōtaka e titiru haka muriana ki te taho kōero i whakohoa kei o koutou weirua. I nungai tā tātou reo i rangi Māori o wāta i ngā marama i ngā wiki ko pahuri ake nei. Ko te mate whakamomori e kōero hia tonua nei te mi. Nā rira ko ngā kai kōere ko te Kepa Sterling, ko Vapi Kupenga, ko Amster Reedy, ko Parekura Kupenga. Nā ai puta hoki ngā kōero a te ururo Flavo i ngā mate whakamomori te tangata te tikanga kaua e tanu mea. Rupa, kaua hoke e tangihia irunga i ngā marae. Ko te Kepa Sterling e te iwi tātou kai kōero, tuatahi e pāna ki tēnei take nārira, hakarongo mai.
2: Ko te tangata e tangona i tōna ake oranga, nōna tēnā huatanga. Ko tāna wairua me hoki ki roto i te takotoranga o aona mātua tūpuna. Kāre tērā huatanga e kiana ko te tangata e tangona i ona oranga i te ao nei kia kore ia e haere ki te taha wana mātua tūpuna. Kore te ahuatanga o te urupā, ko te urupā ka uru atu te ahuatanga o ngā kiko ki roto i te whakatauranga o te ao wairua. Nā reira, ko ngā kōro ke kaua haere ki reira kei te ahua ngaro tērā i roto i te ahuatanga o te aharaini. Ko tāku nā ko te e kiano o tāua mātua tūpuna kingi aha kua pēhea. I nā ka heipu, ka mutu tō noho i roto i te ao nei me hoki atu koe ki.

0: Reo te tuku atu te rau, te reo iwi kē. Ka riro mā tērā e pāo hoki te ao. Anā i rute te koro matatau ki tō tāu anā ao me o tāu anā mahi. Ka riro mā tērā pūrongo e tūkino i te whakaaro o te hunga, o te whānau, ka mamae hoki te whānaura. Koe reke te mate, ko mamae te whānau ne nā te putanga o taua kupu i te waha Māori. Koe reke te raru, te putanga mai i te waha Māori ka raru ko te whānau. Kei te aroha keu ki te whānau, nō rātou ake te moho puna te tamaiti. Putanga o tērā ki te ao ne ka mamae kē ko ngā mātua tīpuno o te tamaiti. Nā iki no tērā.
1: E kia ana hoki e tahi e te hoa kei te whakamāho ki te whānau, nā te take ka hore tino mōhio tio whānui tia, e hake te take i whakamate, whakamomuria i te tangata nei, koe e te rau te taho o ngā raruraru, ko te tahi tuarua, ko te wairua, ka hore e noho tika te wairua i te take i mate o horere, au hoki.
0: Koe re tau ahangatanga ka pānui tia ki roto i ngā pūrongo o iwi ke, ka puta ke ngā whakaaro oi, o te iwi kāri i mōhio ki te kaupapa. Nā, koeira te raru. Ko te utu o tērā me waha ngū kia kau e kōrorohia. Waiho te ki te whānau, mā rātau e whakatau i roto i tō rātau ake aroha mamaitanga. Kei rire ke te oranga mo te kaupapa ne. O ko tai au ki ngā te wāhi i pērā i etahe o ngā tamariki. I aroha ke au ki te whānau no rātou ake rā te tamaiti. Aha, kua pēhea, e kore e tāia tētahi atu tangata o rāwahu ki te kōrero mo te ahuatanga e pāenu ki taua whānau. Ngā kōrero o te ahuatanga i roto i te mamanga, i roto i te pauri, kaua e whaka utua tērā ahuatanga ki te kōrero ki. Reo ki ngā mea i pā ki roto i a mātou i te taha tonga nei. Nā ka tai atu au ki te wā i wehe atu, e tahi o rātou. Nā ko e tahi o ngā mea i hoki atu ki o mā rātou uru pā o ngā mātua tūpuna. Aha, koa te mamai i hoki atu i whakahokia kia tamun tanuhia ki te taha o ngā mātua tūpuna. I koe re te rarura ka pāho tia ki te ao kē. Ka whai wāhi ngā tangata ki te imera, ki te tono i a rātou whakaaro, ki te iwi pāho. E rātou ahuatanga anā ko te whakaaro, ko te mamaitanga ka pāke ki runga i te whānarau. Koe re ke te utu o te mamai, ko te kōhimuhumu, ko te whakahea i tahina. Ka mamai ki ko te whānarau.
1: E tari tērā pēni, herere ke te ahuatanga ngā tikanga o tēnā iwi, o tēnā iwi, o tēnā hapū, o tēnā hapū, ne te kepa?
0: Karerere ke atu i ka hinga te aitu aha kua pēhea, ka whakahukia te wairua ki a papa tuanuku. Kei reira ke te whakaotinga o ngā kōrero nei.
1: O te kepa Sterling o te whānau a apanui e pāna ki tēnei take. E ki ana hoki a te ururo Flavon, te take i koero pērā iaia, hei whakaoho ake i o tātu hakaaro e pāna ki tēnei tūmate. E te ibika huri te keu tō tātou waka ki te kōru ki a Pepi Kupenga o Ngāti Prau e pāna mo te mahi whakamomori. Kei mua tunu te rā kaupapa i o tātou aroaro.
2: Kei wētai rā koina te kupu, whakamomori. Kei a mātau ko te kōhuru i a koe anoa.
1: Ai.
2: Engari, te tārore, ara i te kati, era kupu. Nā, he tino... kaupapa tēne. I ngā wā tatāke nei i kōrero te ururoa mo te kaupapa nei nā, anei rātana kōrero kaua whakanuia te tangata i kōhuru i aia anō. Engari me hoki pēa tātou ki ngā tikanga ōmua. Kāreke me i te kōhuru te tangata i aia anō. He iti ni te tangi, kaereke e tangi hian. Ne, tere wawe rātau ki te tāpuke. Ko tana kōrero me hoki pēr tātau ki tēna, tērā tū āhua. Nara, koera te ngako o tana kaupapa. Nā, kā rongo te Ngā

0: kaipati poata o tauiwi ni. Oh, tēnei new paper, tērā new paper, e whakaheana ki a Te Ururo. Nā reirau I whakaroa I tērā pō me whakapua ki tēnei kaupapa ki o tātou iwi aki. E rua ngā kaumātua I te pōni, e whakaiana ki ngā kōrero a Te Ururo. Ahakoa nōku anō, engari hara hoki nō te arawa. Ko te nuinga o tātou pake ka whakai te are kāre e whakai I te tangata e kōhuru ana iaia anō. Engari katahe nō tātou ka timata te kōra. Kai a tauiwi a rātou āhua tanga mō rātou, a rātou tikanga. Kai a tāua anō, a tāua tikanga. Nē. Ko tēnā mea hui te tangi e ki ana a hone taumaunu, he whakanui te ao o tēnā tangata. Me pēhea koe te whakanui te ao nāra tonu ni I tapahi tana ao. Nē, no reira, koe nā te kōrero I nā nene, kai a tātou a tātou tikanga, kai a tauiwi a rātou. Kei a rātou te tikanga mō a rātou. Mea koe nā a rātou āhua tangaro, kei a rātou tēna. Kare I a tāua. E kore tāua e whakai. Ki tērā tū āhua, te tangata e kōhuruana iaia. Ko tētahi hoki, I eke mai tētahi kuia nā no Ngāpui. A nei tono kōrero, ko tētahi, e waru te kautau ngā te pakeke o te kuiana. E ki ana ia he nehi ia I ngā wā omua mō ngā tāngata āhua pō waiwai ni ngā te hinangaro. Tano kōrero, me titiro anō tātou ki te taha wairua. Mai rā ke noa au e kōrero ana. Hako piki heke ngā taha rāne tātou e tiro ana, kāere tāia ia tāua te Māori te whakakore tērā. Tērā taha, te taha wairua, te aukati ngā maine. Kāre kore ake he wairua, ka hoki ki te wairua.
1: E nari e whakapono anako I ngā kōero, e tika ngā kōero a Te Ururo Flavor?
0: Ai, kia tāu anora, ne. Kaua whakanuia te tangata kōhuru I ai. Te kōero a hone taumamu, ka mahue mai, te whānau, te whakamā I runga I te whāna. Kore aroha tēnei tangata ki tōnā ke whāna. Kā mutu, mea ka mauria mai te marae, ka whakamā te whāna. No reira, pai ki atu, me mahi puku noatu rātau ki te tāpuke tā rātau, tō rātau whanau. Whakai anau ngā kua. Nā te, ko te ngako o ngā kōrero a Te Ururo, eke maina ki a tāua tikanga a tīwi mā. Tā no hoki ngā kōrero a Amster Reedy te pōni. Ko tāna kōrero ko ta, ki te mea hei aukati enei āhuatanga kia kaha tātou ki te awhia tātou tamariki pērā I a rātou I mua, ngā mātua tīpuna, ne? Mai a rātou e pēpiana ara kawaiata oriori kai kona ngā whakatauki, te maiti ākona I te kāinga, tūana I te marae, era whakatauki a tātou o a tātou. Ka ki te tonu koe te maiti tupu haere ana, ki te tonu koe, nā I te pāmai ētahi wero I te ao, ka tāia e rātau, o pakari rātau te aukatia. Engari te nui hoki, te nuinga hoki o tātou tamariki nāinei kei te tipu noake, ko ngā mātua rāke, kei te mahi, kei te mahi unu waipiro pēa, wērā tinihanga. Nō reire, te nuinga o tātou tamariki, kei te tipu mai ko rātou anō, kei te rapa he ao mō rātou. Kāre pēa te pakari ngā hinengaro, kāo, he tikanga tonu. I tipu mai au, nā, I kite au wēra tū āhua, nā, ka tārore te tangata iaia e hara noho iku e rātou. E rua haro pe, ko tai haro pe, ka tai ka tāpugete. Ko ki te au i tōku au. Nau kei te tika te kōrero ururo. Etahi o tātou ko kāre pēr i mōhio e nei tikanga, ko tētahi kei roto tunu pēr te kuari, ko whai ke ngā mahala i te ao o tau. Nau, i kite au, i rongo au, ana i te pōne ka kōrero mai a Amsa. Etahi o a tātou oriori kei roto. Ara, tērā, mō te a te kereru huahua. Te kuia e tangi ana mo tana mokopuna. Kairera i kōhuru, engari, nara, ko tana kōrero, ane, he taonga te te maiti ki a tāta. He taonga, ne. Ka kite koe ngā kaumātua, mā ko emta i whakatupu tahi jama. Ehara, au, you know, mātau te mokopuna, nao mātau ake, mātua, tīpa, kaore, te ko, o te katoa. Kai te tituro a mātau mahi, kai te whāngai mai a mātau te kōrero, o mātau hinangaro, te tieki, ke kore e pā i te raruraru, te paturane ka te ike, patu tiana, kare au i patua. E o mātau mātua, o mātau tito. Ka mahi he ngā mātua, ara ka tū ngā pake. Ane, ho mai te mai nea kiao, ko koe kai te tūkino tēnā te mai. No, i tipu mai uru kai te. Kai te tika ngā kōrero a uru.
1: Pepiku penga, tērā. Ko te pātai ki a Amster Media te ibiotu ngā Tipro. Me he mea he tika ngā kōrero a te uru roa whanevo.
2: Tā hua nei, tā hane me taku mōhio. Taku mōhio ho. Ko ngā tāngata i whakamomori i a rātou. He me te nei tā hua me a te kōrero e ro kao.
1: Ae?
2: Me te kapatua rātou i a rātou. Te me nui ko te whakatipu i te tamaiti mai tōna i tīnga pake ki rāno a me rā te āhuatanga whakapaukato te āroha te whakatipu i aia i ngā te kuarahi tōtika ana ki te whakamomori i aia i aia i kōrero anō tēnā
1: ae
2: e mai mō te āroha mōna mai rāno i tana tamarikitanga pake ke rāno. Ako ena te utu mo tana manaakitanga i ona mātua, ona tūpuna rāne. Whakamomori a ka reire i pēna ei a tātou tūpuna. Ara mue hea te tikanga kei roto i a koutou, engari. Paukato te aroha i te tiaki, te whakatipu i tēne tamaiti. Kia hau nei te ngā kōrero o nehe rā me a tiaki a tātou tamariki ke reira te whānau i te whānau tanga mai a pakeke rāne a te mate o horere tēnā me te whakātu ki a rātou ane ko whakamomori te maiti iaia o te tangata iaia ana ka tāpū ke ngi ki wahatunu i te waharu o te marae ko ina ngā tikanga i mōhio nei au e
1: taka i mate o horere, ko te wairua kāreke e noho tika ana.
2: Ai, au, heaha ngā tohu, ko ere te mea kino, o te mea uaua, ere te mea kino, te mea uaua. Te mea te, he tangata e ke mōhio ana, ka kite i ngā tohu, kei te pirangi te tamaiti, te tangata rāne ki te whakamomori i aia, he tipua te tangata rā. E me uaua te kite atu i te taumahatanga, i te mahi a whakamā i tāna mahi i te tangata ka kōrero ku ki te tamaiti o te tangata rāne i taumahana kāre ku te mōhio hea te mehemehe mate i maremare ni aha rāne i pai tēne, pai wēnā tohu engari tēne me te tohu te whakamā kei roto i aia ngā taumahatanga me ana kāre i pīrei te whakaputa o te mea kei pēnei ai o karu ga pakama no kiri mo pakama
1: ai
2: ai inare ga koe te tino ina kamahi a pakama I tana mahi ana na wai ra go hari ki ki te tamaiti me o te tangata ra me ko taro no ia e ko patu ia e ko pakama muri ia e ia e ai pakama no he mamai pakama te ngai tēne me te whakamā, ngā tohu, he tino taumaha te tēne, koe hoki te tika me, koe homa te whakamā e patu. He aha ngā tohu kei rungu e te tamaiti te a te tangata rāne, me whakātu ana koe ae ki a koe ona taumahatanga, I roti tēne me te whakamā, tēne me ke tae tangata te āwhine I a rāte te whakamā, māma te hara nei. Te tango mai, amari ki te tōunga, ke kara ki e tia ia, engari kāri pēnā rawa. Te whaka, ka me te tangata, te whakamā.
1: Ai.
2: Ka hua, mahi e tēnā mahi, te hopo. Ka munga, ka haere, ka huna I aia. Nā waira, taenga mai o ngā mātu te kimi aia, ina ko mate, whakamomori I aia. He ua ua te kite atu I ngā tohu e pīrangi tēnei tangata te whakai mehe tangata I ki akera mehe tangata me he kite ani iau tohu e tino tipua engari kāre no tātou ke ki te tērā momo tangata I mai rāno I te ao Māori ko te aroha tūra koena te utu o te aroha ko te whakamumuri ne te ki e nei tāu mehe I whakatipu tikangia te tamaiti nei te tangata rānei ko tōna whakautu ki tērā mahoe te kōreo atu ki ona bātu tērā tērā ke te taumaha aia ana me mahi me whakamumuri aia I aia ka rātāo e tāia te pupuri te aharane te kite koene ngā mahi e kei roti I tōna whaka e tōna henengaro e mea ua ua mai tēnā patu tūna te tanga te iaia no engari me pēne te kōrero papatu te tangaru ia e te tana hōntu me pēne nā te porahai no te harane me tana mōhio he mea ka patu e tōna iwi ingari mō tēnā ka patu ia I ia anō ne, patu ia I ia anō no te me mana tu ai e patu e koeira te tahi o ngā me kāre tātou I te mōhio, hea ngā tohu kōrake au e whakaro pērā ana he mea e hurihuri haere ana rua te hini ngā rata tangata noa nā waira go no whakamate iai iai he ua ua tēne me te whakamomori e tika ana ki kōrero hie no te mea he iwi mai he tikanga mai rano tēnā te utu te whakamā ki te whakamomori waiho ma te whakamā e pati ko tāo e te iwi Māori he iwi rangatira he te wairua kei roto I a tātou te mauri e rā te momo ahuatanga engari ki te tau mai te whakamā ki runga te tangata he patu I te tinana he patu I te henewa he patu I te I tino taumaharo atu anā ka pakautu I ki te whakamomori.
1: E hoa, ko tētahi o noho ki e kōero hiāna, anā ko ngā tangata e mā te whakamomori nei, kā hore e mātau e whakamātau atana, e ha te take, nāia ka noho ngā whānau I roto I te pauritanga koea kei te rapuna ko tētahi o ngā rikarika a te whānau kei te oratonu, kā hore mōhiotia, e ha ki te take I mā te whakamomori ai tō rātu whanaunga, nērā?
2: Kōrero atu rātou I mōhio e take o tōna patitanga I aia. Te whānau rānei ngā hōtata, he mea huna tēne, huna tēne mahi te mahi te whakamomori. Kōrero atu I mōhio ana, kei te pēranga whakaaro te tangatara, kaere ki te ngā tohu, e taumahana tāna hinungaro, mautunu ki roti, pupuri tunu ki roti I aiti tāna poho, Ngā wai rā, ka huakina te tate o na whaikona e pata ana e kumateke, patu i ae i aia. Me ki pēne, heaha, ko tēnā te whakautu mai rāno, te, i taku mōhio ki tēne me te timatanga o tēne me te aroha, mai te whānautanga mai te pēpi, ko tāio ki te hongi pēra, ranga mai ngā pēpi, karakia mai ngā pēpi, te awe reira ngā mātua. Me taku mōhio a tamariki rāno, pakeke rāno, e aroha te menui, kōrero atu kōrero mai, kōrero atu kōrero mai, kata atu kata mai, ua ua atu ua ua mai. Engari, tāi mai ki te wā, tōtika, ki te āhua taumaha te tāta. Hea te take kāre whāki ki tāna mātua, ki te āhua taumaha ia, ākoe, tāna hoa rānei, o āia rānei. Hea te take kāre i te me. I te whakapono, i te kōroe ki o na mātua. Te hohonutanga, whānutanga o tōna taumahatanga e o tu iai.
1: Kia ora.
2: Me whakatūtata te tahi hui. Koere te hia hia ki. Whakatūtata te tahi hui. Me pēnei te tata, hea te mahi o a tata o a tata. Tāngata, e whakamumuri nei a rātou. E hara i te me mo te ki ahua mārama tātou, me tehea tātou, e tukatipua tātou tamarigia, engari me te āwhini i a rātou te hung e taumahāna i te hinungaro, o ngā tohu kāre i te kite.
1: Amster Rīgia, Davi, o ngā kiprau. Tātou kai kore, mutu kai teibu ko te kaumātu nei, ko parekura kupenga, e hui tātou i whakatūhia i ngā rā ko pahure nei, e titiro me pēha te aukati, e nei mahi, te mate whakamomori.
3: Kāsi, ko tā mātou kaupapa, ko te para i te uarahi mo te ao Māori ra, mihi mo te ao Māori, nā te mea hoki, i puto mai te tai kaupapa, mai i te whenua o Kanata, nā ko te kaupapa nei, e mahi tahi ana me ngā tāngata e pakamomori ana. Hoi anō, i te tāinga mai o te kaupapa nei ki roto Aotearoa, ahakoa he tere wawe a tau iwi ki te hopu ngā tikanga o tēnei mahi, engari kei te mōhio mātou ngā Māori, kāre e tino mau wawe i tō tātou iwi. Nā reira, ka inoe mātou, mehe mea ka tāia e mātou te huri etahi o ngā kaupapa nei, kia urua tuai te reo Māori me te wairua o te reo ki roto i ngā āhutango o te whakaora tūroro whakamomori. Nā, he mahi nui tonu, e rua tau mātou e mahi anā kua tau i tēnei wā, nā kua oti nei. Te kaupapa nei a mātou, ka pakanui mātou i te kaupapa nei. E mā ngā Māori, kua whakapipia ki te tipikete, hei āpina i tō tātou iwi. I tōku whakaaru i tēnei tau, e toru e rima rānei ngā kura kei te kuraina mo te kaupapa nei. Ka tīmata atu ki taupo a te wiki e heke mai nei, ka huri hāri ki te motu o te whenua. O tēnā. Me ki pēnei au i tēnei wā e mohi o pānui tiana, te kaunga tānga te ka whakamate i a rātou i a wiki. Nā reira, e mohi o pānui tiana, ko te tino kaute o ngā tānga te whakamomoriana i a rātou i a tau, e limarau rua te kau. Nā, ko te pika tērā o raro, engari kei te mōhi o tia, he mahake i tērā. Ngā tāngā te whakamatamate ane i a rātou i roto i te tau kotai. Koena ngā pika i tēnei wā, koena rā ngā kaute kua puta i tēnei wā. Engari me te mōhi o whānui tia, he nui ake i tēnā. Nā te mea ko etai o ngā mumu whakamumori i tēnei wā, kāore e mōhi o te tia, mehema i whakamumori e aitua rānei. Ai, ko tātou katoa ke te noho ōrene, mai i tō mātou mōhiotanga ki e nei kautea, ai no ore ore nei matu na reira matu e mohio e he, he kaupapa tino nui tēnei hei tūranga matātou hei pāwhatanga matātou hei kōrerurutanga matātou ai. I tēnei wā ko tō mātou rōpū anake kei te traina kei te pānui rānei ngā kōreru nei ki te motu engari he mā ngā tāngata kua traina ia i tō mātou rōpū i a tau me ki au te rā pēa e rua rau neke atu rānei ngā tāngata e traina ia e traina ia nei tō mātou rōpū i a tau. Kei te kaha, nā kei te ki tunu tātou, me ki rā, ko te tai āhuatanga nui o tēnei, te mai e kia nei ko te bully, ne, a ngā tamariki, ngā wāhine, i roto i ngā kura, tai tuki ki ngā tāne. Ko tai nui o tērā kaupapa. Engari, ka mohi o koe mehe mea ko koe te tamaiti, kei te, kei te tūkino hia, i roto i te kura. Ka heke tō wairua, mea ka heke tō wairua. I te mutunga, koera ka huri pērā ngā whakaaro nei ki te whakamomori. Ko tahi tērā kaupapa, engari tino maha nuatu ngā kaupapa, he rere ki ngā āhuatanga, ko e tahi, ko te mai whai ā i pō, ko e tahi, ko te mai trai wa haurangi, kai taru taru, arātu, arātu, arātu, te patu patu wāhine, te patu tamari iwa. Te nuinga nueho o ngā momo āhuatanga.
1: Ātira e tebi ko mimi tiaka no ngā koero, hakarongo meno i tā tātou hōtaka, ngā take o te wā a tērā wiki, a whāriki hi atuno e tahi koero ki mui o koutou aroaro. Nā ia tēnā rā koutou, tēnā koutou, no hōra mai.

0: tū mai e te iwi, tike tike mai rā tātou. Te reo irirangi o Aotearoa Toa.
1: Hari kua katoa nau i tēnei wā, i te mea kua hoki mai anō ngā tīmā e tahi he kano hiu hau, e tahi ka arau te paku mōhio. Hoi anō, koe nei ko te hōtaka, o puku hohe.
2: Wairua, wairua.
3: Wairua.
4: Pane i tīnoi o nei.
2: Ka ora!
4: Tyler!
2: Ka inga rua, te nunui taku waha! Ano, wai ora! Wai ora!
5: O meka meka me!
6: O meka meka!
5: Wai ora, te papa o puke tarau!
7: Mau te hau, mau te hau e hoa!
1: Kia ngingi o te tangata, kia uru hau te wainua nau mai, whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe! Ahakoa neke atu i te toru haora te roa e pani matana. Pai ana, kua tāhua i nāenei. Ahua, pānea papa, tēnā koe. I te matatini rua tau ki muri, he atua, he tipua, he tangata rongo nui. Engari i tēnei tau, ko wai ia, kei te muhu kutu. Jeff Ruha, tēnā koe, krau. Ko tai mai te Ronda Rousey Māori. O aroha mai, o taku he, o te mihinga komene noiho.
6: Rousey noiho.
1: E ai ki te tangata nei, ko Steph Curry tana māhanga. He oi Steph Curry, he pūrotu, me te tāroaroa hoki. Leon, putorawa, anu anu hoki. He wana kai te pai, mātea hei te moe moea. Leon Blake tēnā koe. Hika mā, kai hea koe, kai hea tupahi nei. Ah, awatea. Tēnā koe, awatea wi hongi.
8: Awatea, awatea.
1: E te wi, anei te Eminem Māori. Ko wai a ko Shaminem. Shay,
8: tēnā koe.
1: E kare mā, kia ri te mai he katakata te hārea ke nei, ko te reo Māori karangona, ko te are tāura tēnei, kia ri te mai. Ki te hoa e hoa matua tahi matatau ko ngā mahi whiwhiwhi, kai te mohe o koe pāne, ko koe te tuatai, ti tero ki te kāmera.
8: Kei ngā whetū ko rakorako tau kapo, tā more more nui ārangi, ka pahi mai ka whēri koriko mai, ngā whetū pī a tātai tīra marama mai anā. Māma rawa tēnei.
1: Māma rawa tū tahi raupahene, t
9: Kei ngā whetū, ko ora kora ko tau kapo, tā more more nui arangi, i ka pahi mai kia whee, whee, whee, whee, whee, whee, whee, mai ngā whetū, kia tātai e tī rama rama mai ana, ahua pērā, pōki pēk, bere, bere, bere, bere, bere.
1: Kia kā rā koe, Jeff, ātu, tiro e wā.
8: Kia kā, Jeff, kia kā, Jeff.
1: O, kei te kāpō, o, tata pakaru i āku i te tūru.
2: He rā te o. Kei ngā whetū, ko ora kora ko tau, tā more more nui arangi, i ka, whee, whee, whee, o, mā, he ka mā, ngā whetū pia tātai e tī rama rama mai ana.
10: Kei ngā whetū kōrakora ko tau kapo o tā more more nui ārangi, ki ka pahi mai kia whi whēri koringo mai. Ngā whetū pia tātā e tīramarama mai, ana.
1: Ana. He paitera, he paitera.
8: Mei, kore ake
1: tōtu nāne. Waru te kaupai he ne tīpa? Te mihinga ki a tere, kai te mohe oi tohunga koe kēne mai. Tukuna.
10: Kei ngā whetū kōrako rako tau kapo tā more more nui ārangi, ka pahi mai kia whēri koe riko mai, ngā whetū pia tātā e tīramarama mai, ana.
1: Koele tō atua tahi, koe te kato i a koe.
8: E hoki koe ki te prangetengi, ne.
1: Shame at him.
2: Kei ngā whetū kōrako rako tau kapo tā more more nui ārangi, i ka pahi mai kia whēri koe riko mai, ngā whetū pia tātā e tīramarama mai, ana. Tēnā koutou.
8: Hei te pūro mo pau e whakātai koe.
2: Ahu ori te tērā ki ngā kupu whakataki a Pānia i runga i a ako.
8: Ai,
1: te mōhio.
8: Mihi mai.
2: Nā ue nei tui.
1: Pēno e tātou mai he mahi, anō kai te hāre he whakataetai ko te ingoa, he aha te aha. Ka tima tamai ki tēnei taha, kōrua tahi e tū, hāre mai.
8: Tū mai awatea.
1: Ai, awatea.
8: E tū awatea.
2: Awatea. Awatea.
8: Kawa awatea.
2: Awatea.
1: Ai.
2: Korite.
1: Ai, karawhia.
2: Ko marohi.
10: Ko Māui.
8: Ko Māui.
2: Ko Māui. Au mangea.
10: Au.
2: Mangea.
10: Au manea.
8: Tātā.
2: Whakatopa topa. Whakatopa topa.
1: Tatarawa.
2: Whakatopa topa.
10: Whakatopa topa.
2: Tā mutu.
10: Tā kutu.
8: Tā
2: kutu. kutumutu.
10: Tā, kutukutu.
2: Kia ora. Uru kā rai rai.
10: Tā, rea rea.
2: Uru kā rai rai. Tā. Pā ua ua.
10: Ma.
2: Pā ua ua.
10: Mā ua ua.
2: Pā ua ua.
10: Mā. Mā ua ua. Ai,
2: tata. Tū parara. Tū parara.
10: Tū parara.
2: Tū parara.
8: Tū parara.
2: Pū oi oi.
10: Pū.
2: Pū oi oi.
10: Pū horonui.
9: Kā pai, kā pai. Hano, he whakawhiti te mahi. Shai, tiki rata mai.
8: Tēnō rawe, kore.
9: Whakawhiti, whakawhiti, whakawhiti.
8: Rawe te kore. E hara i ākoi
10: tēnē. Ngā mea katoa.
8: Ai, e te wā kotahi.
2: Me kōrero koe.
10: Haumanu.
2: Haumanu.
10: Haumanu.
2: Haumanu.
10: Waiora.
2: Waihona.
10: Waiora.
2: Waikora.
10: Waiora.
2: Awatera.
10: Piki.
2: Pikari.
10: Piki.
2: Peke.
10: Piki.
2: Piki.
10: Ah. Oranga.
2: Oranga. Orangatanga.
10: Haora.
2: Haora.
10: Haora.
2: Haora.
10: Hau.
2: Hau.
10: Ora.
2: Ora.
10: Mafe.
2: Mafe.
10: Ai.
2: I panu iau era kupu ina nahi.
10: Maro.
2: Pato.
10: Ma.
9: Ago i panu tie i mamare ka.
10: Ai.
9: Ke te heto.
10: Ua ua.
2: Ua ua.
10: Ai. Whakarau ora.
2: Whakatauki.
9: Komutu kōrua tahi, tēnā kōrua. Haramai kōrua tahi.
4: Whakakatakana, mō te whakakatakana.
8: Tēnā. Tēnā.
9: Kei te, kupu, kia ore. Tāhua, kia tupato Jeff kai mamai o taringa. Kāri i te rong.
8: Lani? Ai, arawia.
10: Kupu.
2: Kupu.
8: Kapu heke.
2: Kapu ke.
8: Kapu heke.
2: Kapu nge.
8: Keke.
2: Ngeke.
10: Ke! Karoti!
2: Karoti!
9: Karatai e te rongo! Kei te tūri!
10: Karoti!
2: Karoti!
10: Āporo!
2: Āporu!
10: Āporo!
2: Āporu! Āporo!
10: Hua hua tau!
2: Hua hua tau!
10: Panana!
2: Parita? Parata!
10: Panana!
2: Panana!
10: Arani.
2: Arani.
10: Miere.
2: Miere.
9: Kei te rongo ia i nāne. Pehi e te pātine.
10: Taraki hana.
2: What the heck, kama?
10: Change.
9: Whakawhiti.
2: Kama.
9: Jeff, i te pēku e te pātine whakakāne. Whakakai te hani.
2: Tīmata, rehita.
10: Itita.
2: Hikama. Rehita.
10: Rehita.
2: Hiakai. Hiakai.
10: Ikakai. Hiakai.
2: Kōrero.
10: Kōrero.
2: Marae.
10: Parae.
2: Marae.
10: Pere.
2: Marae.
10: Paroi!
9: Wakina toa!
2: Whakapapa!
10: Whakapapa!
2: Whawhai!
10: Whawhai!
2: Haka!
10: Ha?
2: Haka!
10: Haka!
2: Pepeha!
10: Paparinga!
2: Pepeha!
10: Papa!
2: Pepeha!
10: Pepe! Pepeha!
2: Meo hika! Pukana!
10: Pukana!
2: Wharenui! Wharenui!
10: Whereru!
2: Whare nui!
10: Whara ruia!
2: Hei a te rui! Karakia!
10: Kore take!
8: Katera!
2: Karakia!
9: Tēnā kōrua kua pau te wā, e mihi ana, e mihi ana! Hika mā!
8: Rāue kōrua!
9: E hua mā kāre kore kai te kata hoki koutou i te kāinga i te mea kai te puku kata mātou i kone huana hoki mai hai te wāhanga tuarua he tau tohe tohe te mahi ai tohe a te kupu nā reira kia mau tonu mai!
4: Pai hoki o te rapi. Haere tōru.
1: mai hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe o e rongo nei koutou i te wairua katakata te wairua ngengi o nā reira ko te toa o te wāhanga tuatahi e mihi ana ki a koutou e te tīmā nei pānia mā tēnā koutou
8: nā te turi toa
1: me pakipaki kātika wano he mahi kai te hāre he wāhanga pāre kareka nei arā ko ngā mahi tau tohe tohe tohea te kupu ko te kaupapa i te rā nei me whakāia no te papaki tamariki. Nā reira, anei te taha whakai, anei te taha whakahe ka timata ki a koe. Leon, kanawhiua.
4: Ia ora tātou, he rei te mea kei te whakai noaiho, kei te tino whakaira wātu mātou ki tēnei kaupapa.
8: Rūkahu koe.
4: E ki te ana tātou,
8: kua
4: ahua he haere te ao. Nā te mea, kua kore e whakaitia tērā āhuatanga te papaki tamariki. I te wāe tamariki ana tātou, e tama ka Pākehia o tātou, ka Kīkehia o tātou, tōu ka kōwiringi o tātou taringa, nukuina tātou i pai ai.
8: Nē, i pērā
4: hea koe, Jeff. E ki tāna tātou, a tātou tamariki i nāi nei, kāri te mohe ki te whakarongo. Nā, ki kona koe ki atu ai, oh, whakarongo e ko, whakarongo e tama, ki te kore rātou i piringa, kua kore e whakarongo mai. Kāre tāi koe te pakuaha atu i te, whakarongo e tama, kei te hi, āko tō hi ki te papaki ai, kāre pakaitia, kaua e papaki tō tamaiti. Koera e he nei, koera e he nei, kei te mōhua, Jeff, kei te tino mōhua i. Nā, koera i paru ai ana hū. Kei te mōhua tēnei tanga.
8: Pāki a shei, kāre tunu e whakarongo.
4: Ko tātou, kei te arahi a tātou tamariki. E arei te me kino te papaki. Engari, me āta papaki i runga i te aroha.
8: E māra mānau, e pai ana te papaki, engari kaue kaha. Te papaki.
4: Ai,
8: mutunga ke mai te o te tūkino. Kaore te Māori i ako ne, i te wā, i o tātou tūpuna, te Pākehia ana, mo te reo Māori te take, mo te kōrero Māori te take, ka Pākehia. He ha te hua kua puta ki a tātou, tētahi whakatupuranga nui tonu nera e hoa mā kaore e kōrero i te reo Māori, e whakamārawa no rātou i te mea i Pākehia, i te wā, i te kura. No reira. E hia i ana koutou ki te hoki ki te rā āhua, tō koutou, porangi mārika.
4: Whakaukea mai.
8: Kāhore, nā te moa i takahi te aha, te rātā, nē. Nā te moa i takahi te rātā. Nā, ko pērā hia o tātou tūpuna, herite ki te rātā. E tupu ana, kātai ka takahia, e te moa, ko koutou e rā o me o koutou ringa papaki. Takahia te moa, kaore i tika te tupu. Whakamutua tērā whakaaro.
10: No more. Whakaaro mai whānau kei te mōi o ai. A manawa,
8: kei
10: te
8: pīrangi
10: kautai ki te patu i o tamariki nē. Tātika, kore e paku whakarongo. Ki te kore koe e patu i ka ā, ka haere, ka mahi a rātou, mahi anō, ka kore e whakai ki o rātou mātua, nā te mea kore tā rātou, te paki a rātou. Rō reira, me whakaaro pēnei. Ki te patu koe i o tamariki, kia kawa e tino kaha engari me whai take te paki o tamariki. Me tino whai take. Ia, me tupu ake ana, kāre i paku, paki a aku mātua ia engari. Ko te take, he pai ahau, he kuini ahau. Ko ai te kuini o tōku whānau. Engari, ka tā koutou tikiti i tōku tūngāne, kei ngā taumata kē nā te mea, i patua, e ia ōku mātua.
4: Oh.
10: O reira.
8: Nā, no, i patu o mātua.
10: Wera, te take kei taumata kē ia.
4: Te mei whakakore e te, te papaki tamari.
2: Kare wau i whakai ki tēnā, tā te mea, he rautaki anō tāku, ne? He kai a koe i rote te kura, mai moko koe. Mēnā te rautaki. Me mai moko koe, me bukana ki ngā tangari. Kau ea patu ki ngā tamariki. Me āta whakarongo ngā tamariki katoa. Aha koe, he kura auraki, aha koe, he kura kaupapa. Me mau moko koe, he rangatira koe, he tauira mō rātou. Ka eke panuku ke eke tangaroa ngā tikanga Māori. Me ngā tamariki Māori ke i runga noa tūrātou.
4: Mai moko ai a shei te atamina.
2: Waiho te papaki
4: ki ngā
2: tāhuatanga o te Pākehā wērā mō moaka. O te ahuatanga o te Māori, ka mau moko koe. Ka ora tonu ngā tikanga koi mai. Ngā tamariki, aha, ko te aha, kei te whakarongo rātou i ngā wā katoa, ki ngā tāngata e mau moko ana. Kei te tika tēnā, kei te tika tēnā. Ka haere au au ki te kura auraki, kei te tika tēnā.
4: Moko toa.
2: Moko toa, ai. Huri atu rā ki tērā moko toa. Ana, piu.
6: Kei a te pruma. Aua, baru ana.
4: Kei te tika oki. Paru paru no.
8: Tāna te huarahi. Tāna te huarahi o toa i para.
6: Kei te aru au i ngā kōrora takuranga tira nei. Arai te mea, kei te hihia mātau ki te kōhuru.
11: i a tātou tamariki. Kao, engari, mātia hei te papaki. Ai. Kia mōhio rātou, kei hea te rārangi.
8: Kei hea tōna otinga. Kei
11: hea tōna otinga. Hea te kino. Hei te papaki. Kino, papaki. Māma noiho. Kia rongo ai rātou i tēnei mea te aroha.
12: Kia ora.
11: He aroha pūmau tērā. E harai te mea kei te meke koe i tō tamaiti. Pēnei ā koe. Kao. E rangi, kiau e tamariki ana taku matua keke ko ana kupu. Whakatūpato ki a mātou. Steel caps. Ne? Koe rau ana kupu. Harai te mea i te mau moko i engari. Tino mataku ahau i ai.
9: Ai, still there.
11: Kei konei. Kia tūpato. Pākia. Aroha.
9: Aroha
11: anu.
8: Aroha. Aroha.
11: He aroha.
8: Pākia i rungi te aroha.
13: Ko te tāunga tō ki ngākau, ko tāku mokopunae. He mokopuna kōri kōri, hei aha, hei ahara. Ko te mea nui, ko te aroha. Kaua e pati taku. Mokopuna, mea fia mai, taku mokopuna, kuri kuri e.
11: I paki,
13: ai, no reira, mea fi, mā te afi, mā te tautoko,
9: mā te
13: arihi, mā te aki aki tsika i ngā tātou tamariwanga.
11: E
13: tsika ai ngā mea, no reira, ai, no ngō tātou nei kuia tēnei waiata. Nā rātou tēnei mea i tito, nā reira, ko wai ki te whakahei a rātou. Ko te mea ke kia kaua rā tātou e papaki ngā tamariki. He pai ke atu mena ka tika ke a tō āhua ki te whakatika i ngā whanonga o te tamaiti. Mā ngō whatu, mā tō tū, whera mi tamai ka whakawai ngā kuri.
9: Mai moko. Kia ora rā.
13: Mai moko.
9: Ka moko kuia. Tēnā koe pāne. Kia ora e te wahine kāre mau moko.
13: Hei.
9: Moko ia tō.
13: Moko ngia te arero. Moko ngia te arero. Parao ne groin.
11: Takata
13: ia. Hei whakakapi. Ko wai koutou ki te patu i te tamaiti? Ko wai? E harai te mea he atua koutou. Ahakoa mātua, ahakoa tūpuna. Kaua mā koutou ngā tamariki e patu patu. Kino rākau, kino hua. Kino rākau, kino hua. Ki te patu koutou i a koutou tamariki, ka tupu ake, mea rawa ake, kua mau i te pū. Kua pupuhi i te iwi. Nā te mea, koe rā te whakaaro, kua uru ki roto i aia, i a koutou mahi. Porangi, i a koutou mahi, tūkino i a rātou. Ahakoa te iti, he papaki te papaki, engari, me ara wāke, ko kore te tamai te mōhio, ki hea, kei hea te mutunga, kei hea te otingo o tērā whakaro. Tīkina te pū, tūkino hia te tehi atu.
9: Kwa tōria te kaupapa, ki wāhi ke. Nā wai kōrero, mo te papaki itino hio ko kōhuru tāna te nai. Tātou katoa i Pākehi a tātou tamariki ana, e harai te mea kua kōhuru tāngata tātou nā tērā. Nā reira, kei te whakahē koe iākoe anō i roto i e nā kōrero. E mōhio ana tātou, o kāre pia kōru e te mōhio, nā te mea kāre a kōru a tamariki, kāre kōru e te mōhio. Kia whaewhia whānau tamariki kōru a, i o taha, i a rā,
8: whakapōrea rea i a koe.
9: Hei reira rau a kōru a mōhio ai. Ko te tamariki a te kātai no ka whānau mai, kāre anō kia, kāre anō kia, kāre anō kia kino tērā tamaiti. Engari kia pakeke, ā kā he wā ka tai ki tōna wā.
11: Teka.
9: E haututu ai tērā tamariki, kua mate koe ki te whakatika tika i ae. I tonā koe kōrero noiho ai, kare aha ki a rātou, mena mōhio ana rātou kāore, he utu i tērā mai. Nō reira, kia kaha tātou, pākia, pākia.
14: Oi, tērā e wā mā, nā reira. Kai a koutou te tika ngā, mehe mea he papaki, mehe mea kaua e papaki. Nā reira, ka waiho tērā ki roto i a koutou ringa, o kai te whakai tonu rātou, ai me papaki. Hua no e hua ma, hoki mai hai te wāhanga tua tonu. Kia ki tenei koutou, ko wai te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Nā reira, hoki mai anō.
9: Papaki tonu.
14: Iaku rangatira hoki mai anō ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Hei whakamohi atu ki a koutou ko te toa o te wāhanga tau tohe tohe. I tau orite. Nā reira, ko tēnei tima kai mua i tēnei wā, i tō i a rātau te whakatātai tuatahi. Hoano, he whakatātai tonu kai te hāre, ko te mahi, he mahi, i rota rota. Nā reira, ka timata ki tēnei taha, ka timata ki a koe, Leon, anei, tō kāri.
11: Kia ora.
9: Rima
11: ngā kupu. Kupu tuatai.
13: Ki.
11: Tuarura.
13: Iti. Te.
11: Ki ngā. Ki te. Ki. A. Kia.
13: Kia.
11: Ia.
13: Kia.
11: Koe.
13: Ki
12: Kia koe.
11: Kia koe. He whakatau ki tēnei, he
12: kiwaha?
11: E whāke.
12: Kia koe.
11: Ha hau.
12: Patu.
11: Patu.
6: Ngā taka.
11: Hea tēnā.
13: Koe rā ana tāia.
11: E rua ngā kū.
13: Koe rā ana tāia.
11: Kū tua rua.
13: Tūkohu.
11: Ki.
13: Moe mai koutou.
11: Kū tua tahi.
13: Kawe kōrero.
11: Tā. Nā, ia. Huari te ana. Rongo. Nā, huari te ana ki te.
12: Whā.
11: Moe. Toe.
12: Toe.
13: Rua. Ko pai te wā.
12: Ko pai te wā. Ko pai te wā. Heha.
11: Heha.
12: Hā tiki wā.
6: He whāke rima.
12: Kia koe hoki.
13: Ane pāne, ane pāne.
12: Hoki,
11: hoki,
13: hoki.
11: Hoki!
12: Anō rei hei, ki waha. E rua noi o ngā kupu.
13: Ai, kupu rua. Rua ngā kupu.
6: No, teko.
12: Tiko. Hamuti.
6: Hamuti?
12: Hamu.
6: Hamu rana.
12: Kamuti.
13: Muti.
6: Kairoke.
12: Miti, miti. Miti tō ihu.
13: Takahi.
12: Tō hamuti.
6: Tō hamuti.
15: Kata i te mā māma. Ko tērā.
13: Kia ara.
15: Me te pai o mā mai.
13: Pai
15: te mā mai whakāri.
12: Kia te wairo tēnei taha. Nā mea māma katoa ki tērā taha. Ko mai ngā mea rua katoa ki tēnei taha. Te kau ngā kupu.
11: Kau mā rua. Kau mā rua. Ai, kupu tua rua. Kupu tua tai.
13: Kapia tō waha. E kopi tō waha. E kopi tō waha.
12: Koe. Tēnā koe.
11: Rua ngā kupu.
12: Ora, katai kupu. Ongoro! Herite ki te oro, ki te...
13: Kaua. Kei te mātake au ia, koe.
11: Kia ora, kia ora.
13: Ai, kei te iana ngutu ki te korikori.
12: Tata koe. Tata koe.
13: Pai tēnā tīpiri.
12: Kino koe. Pai koe.
13: Anu anu koe.
11: Ai.
12: Kaua koe.
13: Kore koe.
12: Kore koe. Kao koe.
13: Kore kau koe. Kore kau.
12: E koe. E koe.
13: E koe.
15: Nā koe.
12: E pēne ngā me iti.
11: Kua. A, e, i, te, ki.
13: Ai, e rima ngā kupu.
12: Kupu.
13: Kei runga noa te koe.
12: I ki te ia, ia, ia.
13: Kia.
12: Kia.
13: Kia. He koi te koi. He koi te koi.
12: Whā ngā kupu.
13: Whā ngā kupu.
12: Tuatahi. Tuatahi. A, e, e, he,
13: o, u.
12: Ke, ko, ko, ke, ka.
13: Ka, mangere.
12: Kupu tuatori.
13: Tuhi koe i te hau.
12: Ka tira, te.
13: Tuhi koe ngā ara.
12: Kamauti wehi.
13: Ngā pū.
15: Kamauti wehi.
13: Kamauti wehi.
15: He whakatai tai kai te hāre.
13: Kare he wehi i te pāta tuhi o.
12: Engari,
13: he rautaki. E rua ngā kupu.
12: Oh, rua noiho anō.
13: Wehina.
12: Mati nā, mati.
13: E iro.
6: E koe.
13: Kakariki. E meke. E...
11: Patu.
6: E koe.
13: E koe.
12: E
13: pana.
12: E ruku.
13: Taka, taka.
12: Haua.
6: Poko.
13: Enge.
12: Wairangi. E wairangi.
13: Enge.
6: Enge.
13: Enge.
12: Enge.
13: Enge.
15: Enge, enge.
12: Enge.
6: Mihi.
11: Ko ai, ko ai, ko ai.
15: Wine. Ko te tangata katoa i te rauna nei, ko rātau te tima katoa.
6: Kia kaha, kia kaha.
11: E fitu.
6: Kaya kukue.
11: Tua fitu. Ka pai, pai.
13: Pai.
11: Tuono. Oh, tuatahi.
13: Tuatahi.
11: Te.
13: Tuarua.
11: Te pai.
13: Roa.
6: Roa?
13: Te mutu.
11: Te mutu ngā kē mai o te pai.
13: Te mutu ngā kē mai o
12: te pai. Te mutu ngā kē mai o te pai.
15: Oh, anei te mau whakamutu ngā.
12: Tahi te kupu. Tahi.
13: Kupu. Kupu. Ano. Rapu.
6: Titiro.
13: Kimi.
6: Kimi.
13: Kimi noa. Kimi here.
6: Ka kimi.
15: Kimi kimi ngia.
13: Tēnā kimi ai. Tēnā kimi kimi ai. Tēnā kimi kimi.
12: Tēnā kimi kimi.
13: Ai.
15: Nā reira, ko te toa o tēnei whakatai te kai te mohi o kē tātou, ko te tīmanei, tēnā koe pānia mā, me pakipaki tātou ka tika. Wano, he waiata kai te hāre, hei whakanui ngā mahi e tū tātou.
12: Mā te rōpū toa nake e waiata.
15: Nā rei rei huama kō mutu katoa ngā mahi mo te pōna e mihi ana kia kōtai mātaki mai kia kaha ki te whakataira ngai tō tātou reo. Hoki mai hei a popo e rongo nei kōtai te wairua pukukata te wairua ngahau me tō tātou reo ātāhua nere huanei. Hoki mai ki puku hohe pō marie.

0: Te atzi awa e. Me whakarongo mai. Marunga i te iarere ko tahirau ira katsi iwa. Te reo inirangi o te atzi awa toa.
1: He teimi, nau mai ki te aho matariki e pāororo te ake nei te pautaki kōrero wātea ki te motu. Atu i tāmaki herehere ngā mata waka o te ao Māori, te ao Tūrere. Ina kā amai hinikora e pākwere atu nei. Kamai o hātu ki te tini mamano ko whanātu ki te whare tapu o rehu ariki arā te aho matariki. Hana ki atu rā, ehikama, kia mārikoriko mai te taipotanga. No reire ngā iwi mana nui tapu nui huri tai a whenua o te ao Māori, hai puakiaki ngā kupu kōrero no te pō tuau ki mai anō kia tātou te ao Mārama nei, te hei Māori oro ki a koutou, kia tātou katoa.
2: Inga mana inga reo. Nau mai here mai anō i tēnei wahanga i rua i tēnei irirangi a Wātea. Te whakarongo pēhea te ao i noho hiai e ētahi o tātou. Tāngata rongonui. I tēnei wā ko Wātou te rākau kōrero ki tēnei kaumātua o Ngāti Hine o tira Tame Tērangi.
3: I tupuake i whānau i te hohipe i whāngare ine, ka tupuake ki kinaki te tahi wāhi e meinga nei ko pakotai. I roto i te rohe o Mangakahia, mai te rā wā ki te wā i tukuna ia ki te kura e te tahi wāhi e meinga nei hato pētera i e nei rangi. Nā, ai, koe te rau tōku ki matanga mai ki tēnei au e kingi.
2: Ai, marika, nā kamutu e hoa,

0: me te mea no ki ko te tahi o ngā o ngā rohe o ngā wāhira i hiko i hai e tērā poropiti ana ko tō mātou rohe mga kāhia nei nā ni ano te, right. Te maha o te hunga mai te wākainga i uru katoa tu i uru tahi atu ki tērā māramatanga e tā te kōrero e king
1: ai nā i pēhea pū te āhuatanga haere i runga i te marae i tō kāinga e whakahaere hiana i roto i te tūturutanga o ngā āhuatanga hāhi i runga rāini ngā karakia Māori o te ao kohatu pēhea
0: me pēne ake pēhea i te wā i kite ai au a kanohi nei e āhua tāpiri tahiana o ngā ko te hāhi matua i tō mātou wā kāinga ko te hāhi rātana e rangi kei kunano ngā momo hāhi katolika mihinare me ngā whanaunga momona ne ko rātou pēr te e rā hāhi tokowha te nuinga o te wāhanga i kawai ngā tikanga i runga i ngā marae e rangi nā tō mātou tupunano i kōrero ko te tahi āhua i whakawhiti mai ei rātou mai i ngā whakapono pēr me pērā te kōrero ao tō tātou ao Māori kōhatu tūtiri nei i roto i ngā neke hanga mō te wā kāinga me pēnei ake pēr ko te āhua te noho o mātou tūpuna i ngā rautau ki muri noatu he noho i Wanganu i ngā rohe o Ngāti Hine o ngā puhi ki Hokianga me Ngāti Whātua i roto i wera neke hanga ka nuino te piki te heke hoki o ngā hono me ngā whakarite i e tahi wā kāhore i tino rangi Māori me pērā noi o te kōrero i tahi wā no kei kuna ano te tārātou kawe ki te pupuri i te rongo ki te maurai te rongo i Wanganui ngā momo tau kumekume putātou ki ngā pakanga i pā i rā wā
1: kamutu e tame i ngā kōrero i kōrero hia i runga i te marae e orite ki ngā momo kōrero e kōrero hiana e kien lau ngā kupu e rungana koe e piupiu here tiana i runga i ngā marae o nei rangi pēhea
0: te wā i mātakitaki ake iau i kite i rongo he poka ke tā rātou kawe me pēne ake pēr i whaike rātou i te āhuatanga o te hono me pēhea i honoi he hanga tātai he haranga kāwai o te hunga kua whakaeke ki runga i te marae na me ngā momo wehe ngā o ngā hono ngā ki te wā kāinga tērā te tahi mea e ahua kaore tino kite ana i wenei rangi i te wā kāinga e o te kaha o te hau kāinga ki te hono haere ki ngā tāngata hakua kuwai e karapuke rātou e a te tahi hononga a tātai nei ki ngā tāngata e whakaheke ana i e nei rangi kua huri noi ho kia tukuna mā te kaupapa mā te pūtake rāne o te hui hei hono haere ngā hunga kua huihui nā i roto i wērā momo āhuatanga e kingi he reo ono tō te tātai tō te whakapapa nā i wē nei rangi kua ahua ware ware hia kua kore rā e whakamahia tino whakamahia e rā momo kupu hakua i roto i ngā neke hanga e pāna ki ngā take tono ki te kauna mō ngā raruraru o te tiriti ka hore tino hāngai ana ngā kōrero pērā i ngā wā ko te wā e kōrero nei ko te paunga pēr o ngā tau tahi mano i warau rima te kau na hanga ake ki ngā tau fiti ake ki te tahi mano i warau fiti te kau
1: kamutu e tame, ki tētu te manuhiri ki tō marae i ēra.

0: tawa. Ahakoa heaha te wā, e whakahi ana i teke i te marae ahakoa pō, pēhea.
1: Ai, ko ia marika tēnā e kingi, te tahi āhua, e, i whakaritea mai rāno e paike pēr te ata tiro tiro ake, he aha pū te hunga ko tae mai nei, he ata rātou pūtake, me te whakahu, me te hakahau anō, te hakaura anō rātou ki roto i te whare, ki reira whakahaere hia i ngā momo pūtake o te hui huinga. Hakoa koe taiki ngā hui whenua, ngā hui hāhi nei, māma noi hona te kawa i tērā ahuatanga. Hakoa hoki te wahanga ki ngā hui mate, koe arā tērā o te ahua o te wā kāinga, hakoa ki tēnei wā tonu nei. E pērā hote, pērā tonu hi ana.
0: E tame ko pāte tū i tēnei pāte ki te nuinga o tātou kaumātua. Āhua rereke anō tā tēnā whakautu ki tēnei pāte. Nā i tēnei wā, ko fio tōu tōu a pāte nei kia koe. O tira, hea etahi o ngā rerekeetanga, pēnā rā he rereke ana. Te āhuatanga kōrero i ēnei rangi ki te wā e mahalano koe i kōrero kia tō tātou reo e koe me o mātua. He hāte rerekeetanga o te reo e nei rangi ki tērā i kōrero hia e o mātua.
1: Ko te reo ake o roto i ngā apakura, i ngā oriori pēr, ko tērā momo reo. Mena ka tai ki ngā hui mate, mm-hmm. Ero ngon anu ko i te huri o te tangi o te reo, a ngā kai kōrero. Koe tahi, kahore e tino, pēnei rā kahore e tino whakararangi mai nā ngā kōrero, ne?
0: Ai.
1: Kā kōrero ke, i te reo, e pupu ake ana i roto i a rātou. Koe tahi e mea na he momo reo nā te tangi. A koe, ko ngā kuikuira, a koe e mea e apakura ana, e poroporo aki ana, e tangi ana, ko tauare o kera, kuta ana.
0: Mm.
1: Nā i roto, i e nei rangi, ko āhua, pēnei ake pēku āhua, wai Māori noi hoi hoa.
0: E
1: tāe koe karomo koe i te whārangi, i te rārangi tuatahi o te tahi mihi mōhio tonu tona koe e ahupe he ana tēnei kōrero. E tāe koe te whaiwhai atu a he hangārangi ka ngā rārangi ka puta mai muri tērā i muri tērā nā wera mō mwāhua e rangi i tērā wā e hoa. Oh, a koe e mea he kō tare tare kei waho e taka huri huri hi ana nā ko tu e tahi ki te kōrero a e homo wa tātou kōrero ko rite ki te manu e kō tare tare mai rei waho ko ria tu huri mai o re kau gai hu e putana e ana ke hoki tātou ki te pūtake o a tātou kōrero wera momo whakahau wera momo whakāri pia
0: ietahi wā e tame.
1: Ai.
0: Nui ke etu ngā kōrero e pāna ki ngā rākau ki o tātou maunga e mihi ana ki ngā rākau ki te moana ki a Tangaroa ki te tino pūtake i Karangatea i taua hui huinga engari e ki ena koe i tōwa horo tonu atu te api te kaupapa.
1: Ai.
0: Poto noiho ngā mihi ki ngā atu e rā huatanga, ne?
1: Ai, koe ara e ki me te mēnei e kore koe e rangirua. E kore koe e awangawanga. Mohi o tonu tona koe, keia koe e tūana, e anga pehe ana ngā whakahaua ngā kai kōrero. Ienei wā o hewa, mātō mātou, mātō nana kia ke ki te tāpidi atu i tāu nei, tau parapara, karaki a hanoa. Mm. Kamutu e kingi wetahi āhuatanga i āta whakāko hia i kōrero hia mai kia mātou he kia tūpato i nā hanga i wera momo kōrero nā te mea, e, we tahi harake moroto i te whare.
0: Ahai.
1: We tahi e tika ngā tuarākau, hauake kai, hiika wera mea, e rangi ke noho ke ana te hui hui ngā i roto i rano i te tahi tuanui, nā, kia tūpoto, kei ngā horo mai te wharera, nā ngā whakahaua ngā kupu o roto i ngā karakia e mahi pōhe he iane.
0: Nā ka here koe i te kura i kororo meira koe i here koe.
1: He.
0: Nā wei, me tōku mōhio, i ahu mai te nuinga o tātou i te iroto i te pōharatanga. Ahakoa ki katoa ngā pātaka i te kai, me te āroha, pēhā ke i ea ai i a rātou i te tono i o rātou manomano tamariki ki ngā kura nei. Pēhā tō here ki te kura. Nā wei utu.
1: Wena wai Maria i tōku wā o ngā momo karahipi e kōrero hianei tō mātou kura hoki te tahi kura me kia keu tino wai Maria ka anueno te nana kia o ngā o mātou pauako i e rāwa me te mea nei he iwi katoa ngā muara o te kura no waho ke atu i te hau kāinga nei, te wā kāinga nei. Ka kōrero ake mō Keith Cameron, mō Paul Curtis, te tuakana o Toby, me Dick Grace, nā, te horangatiro Patricia, nei, o wērā toko toru ngā tūmoki o te kura i tō mātou wā i Pakotai. Ka mutu he iwi kā katoa ki te whakahau i ngā hunga o te wā kāinga rā ki te aki a rātou tai tamariki kia tukuna ki ngā kura. E hara i te mea e whakahāwe ana ki te kura o Mangakahi o Tītoki nei e rangi he titiro kēpea he hua kei roto i te haere o ngā taitamariki o te wā kāinga kia noho tahi, kia kura tahi, kia ako tahi me we tahi atu no taitamariki o e rā reanga ka mutu kia uru atu ki rano i ngā whakahau a ngā pau ako me pēnei pea e ako ana i ngā tamariki i roto i rā kura mai te aonga o te rangi a tainoa ki te tōonga o te rā mai wera momo whakahau tuatahi tuarua ka nui tō mātou Waimaria e o mātou tupuna hei wi ahu whenua mira kakau wera mahi i whakahau hi ai aku mātio ko tōku māo ko tō mātou māma ana ke te mea ka hore i tonua ki te kura e rangi ue tahi atu ana tungāne ana tuahine i tai ki ngā kura hāhi Māori nei ka taka mai ki a hau ha i āhua pērā he ano te huarahi e kingi
0: pēhea te maha o ngā pātai pēne te pēa i here pākehā ki tō kura i Mangakahi?
1: Ai, i reira anō kanieno te maha o ngā whānau o ngā pākehā rā i hunuku mai kumaira ki roto te awa o Mangakahi ngō āmahi i wera wā ko te tua i ngā kauri te tāhaira nei ngā kauri te muria tī tēnā ko te huri ki te mahi ahu whenua e tahi o ngā whenua i hoko nātu e āta hoko nāno e o mātou tukuna e tahi i whiwhi pēhea noi o nei rā nei nā e rā whānau ngā hunga i uru kato ki te kura nei i kamutu i te tau ngā tau e mua ki muri nei i huri ei te rā kura ki te kotahi rautau.
0: Nā, i te wā ia koe i reira, i wepua koe mo te kororo Pākehā, pēhā?
1: Kaore, i tō mātou wā i mea i Pakotai, e hoa, kua mātou māhi take ngā whae o te kāinga ne ngā iwi ki hei tino taitoko mai kia rangona te reo Māori e kōrero hiana i roto i ngā i a mātou mahi te kura. Ka tai hoki ki hato pētara hoa hoina ka anuia no te te whakahau o ngā pauako kia kaha mātu ki te kōrero Māori. No muri ke mai, no te mutunga ke i ngā tau erima ki reire ki ngā tahinoka kitea i te putanga o te papakupu a te tangata e meinga nei a PM Ryan.
0: Ai, korongo i an.
1: Ngā tahika kitea i te hua o te rā whakahau. E, hei kohi kohi ngā kupu ke mā te tame tamera, hei hakauru i roto i tana papakupu. Me kia keu, mena he e haraie te tangata no te ahi o ewa, kino hamene ngā nei e kia kia huri e mai we tahi o era wera hua i puta ki aia ki roto i te kura e ki te awhina ke i te kura nā te mea e mō hio nau ka nui te maha o ngā kupu e hoa nā ngā taitamari ki tō i o mātaua i hoatu ki te me kamutu i hoatu Māori i atu e kia marama mai e ia e ahu pēhena o mātou reo. Nā, e ahu pēhena me te poka kētanga o ngā kupu me te rerenga kōrero te wā kāinga nei ki ngā hunga o runga.
0: Ai. Nā, me kōrero tāu i naini, nā te mea a murekene ko te kōrero atau ki etahi atu tōhunga pēnā i āhuena.
1: O, hewa.
0: Mō tō tātou reo, hea te rereke o te reo, i enei rangi. Ki te reo halei te mea o te ao kōhatu, engari ki te reo Ngāwari, e mahara nau i kōrero hia e o mātua me o kuhoki o te tai tokau. Kōrero mai.
1: Ah, ki aurea ko te tahi āhua, ko āhua mimi ki haere, ko ngaro haere ra, i roto i ngā rangona whānu, e ko te reo me ki te reo Ngāwari e meingane e koe, e rā te reo e taungana. Ngā hunga nā kei roto i ngā marae kei hunga i ngā marae kei roto ki ngā rohe o tātou haukāinga nā ka hore tino taupērāna te reo e putaputa kiana i te nuinga kei konano e tahi te hunga e ahua matatau ana tino māramana rā e ki te reo tau eiki ngā taringa o ngā hunga nā kei roto i o tātou marae kāinga i o tātou rohe rāne e nohona kei reira pia te puka kētanga me te ore kau he raru raru ki ahau o te tiki atu i ngā kupu i te reo i te rere ngā kōrero rāne o nehe no atura e rangi he aho ki te raru raru o te tāpi atu ki te taha i te tahi rere ngā kōrero i etahi kupu rānei e tau ana nā i roto i ngā tau lima te kau ko ta hākene.
0: Nā i kite au i ta tākene e tehi wakaritenga i puta mai te tauruhiri te reo Māori. O tira i kitea e rātou e ahua kakeake ana ngā tāngata e matatau ana ki te kōrero Māori. Eha o whakaaro mō tērā. Nui atu ngā tāngata i enei rangi e matatau ana ki te kōrero i te reo Māori i ērā mai te kautau ki muri. E ha o whakaaro mo tērā?
1: Oh, ka paira te ko te whakaaro tuatahi ka hari ka koake mena e pēnāna e rangi ki tāku ki tiroke paianano te kōrero i te reo e mōhiona te tangata ko te tohu tūturuke ko te hunga ka whakarongo e mena e tauana ki o rātou taringa e rite ana rānei ki te whakātiranga e hengi ana e te kai kōrero kia maumai e te tangata e whakarongo ana mena pea e huri ana te taura whiri ki te āta tirotiro e pehe ana te rongo i tauareo ka tahika tino māra māke kia pehea te nui o te umere kia pehea rānei te kaha o te pakipaki moera whakahau a rātou e mea nei e ko piki ake te hunga e matatau ana ki te kōrero ka hore o kua wangawanga mena e ori tena te hunga e mōhio atuana e hu pehea ana taua reo e ki e nei
0: ai tika o ki tērā nā ngā waiata o te ao kōhatu. I waiata hie e rā momo waiata i runga i te marae, ko ngā waiata Pākehā rānei o ēnei rangi, engani ko pirihiatu ngā kupu Māori. Pēhā te here o ngā waiata, i ēnei rangi, i tō marae?
1: Ai, ko ngā waiata o ēnei wāneina, mahi nui kia tino taimaha paurira pēhā te ahua o te hui mate nei, kia tino pāta ta piripono nei ngā hunga ki te tūpāpaku.
0: Ai.
1: Ka tahi ka puta ngā momo waiata apakura nei, ne?
0: Ai.
1: Ko te reo katoa e ahua pērāna. E rangi te nuinga o ngā wā e hoki noi hona ki ngā momo waiata me pēnei pēa i tāpiri he atu ki ngā rangi o ngā waiata i waiata hia e ngā hunga kai kake, ngā hunga kake kaipuke i tau mai e ki roto o te pēwhairangi nei ka ana te me te mutu ngāke puta puta nei roto i o tātauro he o te wā kāinga nei e king a ka nui te maha wera momu waiata e waiata hia ana a e tahi a ka nuino te hāngai o ngā kupu. E rangi ko e tahi i hanga hiake hei rawe, hei whakahau, hei whakangāhaura i ngā wā e tika ana muera momo waiata. Nā, e ahua pērāna te rere o ngā waiata i te wā kāinga nei. Me te tīmata katoa o ngā waiata ahua kraitiana pakipaki nei e hoa. E waiata ana kia meri waira nei me e tana tamaiti a waina warawara ke nei te ingo te korokera engari e mei ngana ko JC ue tahiwa na ono taku mahara ki tērā kupu ai te rika rika tanga o tō mātou tupuna ki ana kuri tā hika karawhiu atu wana kauhau te tātai o te kuri nā me te tāpiri atu o te kupu JC ki reira na rangi ko enei wā ko huri hia tērā ahua ko waiata hia hei he momo kina ki mā ngā kōrero, mā ngā pūtake.
0: Ai.
1: Te ngā huiruina.
0: Hea te mea tino rereke rā wātu ki a koe i ēnei rangi ki te wā i a koe tupakana i te kāinga. Ko ngā kai, ko te titiro a Pākehā ki a tāua, hea ha?
1: Ki au kingi ko te, nā, ko te tuatahi anō ko te āhua, o te takakai, me te whakariterite i te āhua o ngā kai i te wā i o mātou tupuna e hoa tāia noi hona hapoe pēke prāwa puehu noi ho me wetahi rīwai he miraka hoki me te krimi o mā noi hona
0: he tino kai rā ena
1: ai wera mea nā me ngā hāmi me ngā pirihāwe huarākau nei ngā pīkara wera mea e tāe rātou te hora i runga i te tēpu kai o ehoa, pōhehe pai e hākari. Nā, ka mutu ko ngā kai tuatū era, ko ngā pihike te maroke pake nei, nā me te tīhi hoki, nā, koe wera o ngā kai rangatira i wera wā.
0: Hau, ngā noki ngā kai o te penua ā me te moana.
1: Ai. He konano ngā kai, ngā tuna, ngā wātakri, te pūha, he kai, kainga, iera, hone o waihongi atu e rā mā te hunga, manuhiri ke e kai. Tērā te tahi āhua ko poka ke i nāene, ko riro ke mā pack and save e whakari te
0: mai.
1: E manaki. Ai, he hanga momo kai he kai. Tuarua, ko te āhua o ngā kai. Tino maharanau tēnei, pakaritea o mātou tūpura ki te marae i nga tai ngā kupu ngā kai ki te hupa ko te wā tērā e pā e te whakamā nā te mea e whakātu tērā ki o manuhiri ko pau ngā kai o te pātaka ko ngā toitoenga noiho kei reira ni ka hore rātou i pai i e rā momo whakarite kia mahia i roto i ngā kai ngā tuatahi o te manuhiri. E rangi wēnei rā, ure ki te atuna koe, nā te mea pēa he māmā ki te whakarite, he māmairāne o te māwiwine o te māngeri, ka tahi ka kahuri ki te mahi te rāmahi e kihi.
0: Tēnā rā wātura koe tameterangi, a koutou hoki, i whakawā te aki a koutou, te whakarongo ki a māu a ki ngi ihaka e kōrero atuna ki tēnei kaumātua. Te nuinga o ngā mahi mahi rongonu hiana, e mahi tiana e tēnei kaumātua, e pāna ki te hākinakina. Engari, maha tuno o ngā pūkema. Kau e wareware a tērā tūiki hoki mai anō ki te whakarongo pēhā te ao o etahi o tātou kaumātua. Tēnā koutou, ki

0: Wari te katoa ngā tīmā, i te mea he paka ngā nui ka i te hāre, i runga i te hōtaka, whakahirahira rawā tūnei, opu kuhoe.
1: Weirua, weirua.
2: Wevenua.
3: Pane iti noi o nei.
1: Ka ora!
3: Tyler!
1: Ka inga rua, te munui taku waha! Wai ora! Wai ora!
4: Meko meko meke me!
2: Meko meko!
4: Te papa o puke tarau!
0: Kia ngingi o kia pukukata te tangata, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Kua ko te tino hōtaka, engari he pai ake a puku hohe. Tēnā koe pānea papa. Wahine mā, e noho i te mea kua tai mai te tohunga poi. Tēnā koe tūhoe.
5: Kia ora.
0: Maka weroa, ngutu juju. Ko wai atu, ko kaihana ki ngi takoko.
5: Kia aroha. Māori ake nei.
0: Kāre he kai waiata i kua atu i te tangata nei i roto i ona ke moe moea. Ko Leon Blake. Me mea kāre anō kia kite i te kiriata exorcist, ai te kiriata matakura mātū nei, te wahine, anei kua tai mai, manaia wot tareha.
5: Oh, where?
0: Kāre he kai waiata i kua atu i te tangata nei, he pūrotu, he... Oh, aroha mai, ko te tangata he ke, ko anei a perewihongi. Aroha mai. E kare mā kia ari te mai he katakata te hāre ake nei. Ko te reo Māori hoki karamona. Ko te are tāwera tēnei. Kia tīmata a ki tātou. Kia are tāwera. Kia anō tātou mai, hāre ke nei ko te mahi tuatai he whiwhiwhi ai. Kia rongo tātou i te rere tere nei o ngā kupu. Ai he ua ua katoa tēnei wāhanga, engari kataia e ngā tīma e rua nei. Nā reira, ka timata kia koe, Leon.
2: Tōna tae, ne.
0: Ai. Kia rite mai.
5: Ka ue, whakatika
2: hapa. He kōrapa te hapa, papa, ka toko te raru a maru i whiwa e te ngaru o taikaru i tino rata hata ki te mata a whata i kitea i te puka mata i pātuhi a ruhi ki tana hoa ruhi i puta he waituhi i hōrapa ki tara, tatara, tatarau. Tatarau mai i te pukaro tarake.
0: Tarara.
2: Kei te kāinga ke aku.
5: Kei te tarake o whakaro.
0: Kei te moenga toru. Kia kā koe pānia.
5: Ai. He kōrapa te hapa a papa ka toko te maru a te raru a maru piu e te ngaru o taikaru i tino rata a hata ki te mata a whata i kitea i te puka mata i pātuhi a ruhi ki tana hoa a ruhi i puta he waituhi i hōrapa ki tata lauhi.
0: He pakanga kai te hāre.
2: E tata lauhi, e
0: rei
2: te
0: tā.
5: Tā. He kōrapa te hapa a papa ka toko te raru a maru i whua i te ngaru o taikaru i tino rata a hata ki te mata a whata i kitea i te puka mata i pātuhi a ruhi ki tōna hoa. Aruhi, puta i te waituhi, horapa ki tātā rauhi. Mai te tōna hoa. Mai
0: tōnu. Bono, tūhoi, hāki roto, hāki waho, karawhiua.
6: He korapa te hapa a papa ka toko te raru a maru i whiua e te ngaru o taikaru i tino. Rata hata ki te mata a whata i kitea i te puka mata i pātuhi a ruhi ki tana hoa a ruhi i putahi waituhi i horapa ki tā rauhi.
5: Kia ora!
0: Tino pai te ra, bueno, pere.
7: He korapa te hapa a papa ka toko te raru a maru i whiua e te ngaru o taikaru i tino rata a hata ki te mata a whata i kitea i te puka mata i pātuhi a ruhi ki tana hoa a ruhi i puta he waituhi i hōrapa ki tata rauhi.
0: Te karere, tēnā koe. Kia kaha, kia kaha, ka tā e koe.
7: Atua! He korapa te hapa a papa ka toko te raru a maru i whiua e te ngaru i takaru i ritautero a ta hata hata hakata papa i ruhi ki tana hoa, ruhi i puta i te wai, ruhi i horapa ki te taratara.
0: Rawe, he reo Māori tērā, he reo Māori tērā.
5: Ai, ko te mita o te taira piti, ne?
0: Ka pai, he mita anō tērā.
5: Tataratara.
0: Ka pai, wā mai hāre kere ko tētahi wāhanga anō, he wāhanga mihanu, he whakatawatai pāreka reka, he aha te aha. Nā reira, ko te mahi ko tētahi tangata kai te mau i ngā kawe oro. Ko tāna mahi, he whakahua i ngā kupu e karawhiu nei e tāna hoa. Nā reira, ka timata, kia kōrua tahi. Tūhoi!
5: Kei awai ngā kawe re.
0: Kei hana, o, taiwa.
5: Tikina mai tō kāri. Kei hana.
0: Kia kaha kōrua. Anei te waiata.
2: Anei te kakapa.
7: Oranga.
6: Horata.
7: Oranga.
6: Ōrata.
7: Ōrana.
6: Hoaka.
7: Ō. Ō.
6: horata.
7: Oranga.
6: O.
7: Ra.
6: A.
7: Ra.
6: Na.
0: Haritone.
7: Waiata.
6: Waiata.
3: Oranga.
7: Waiora. Waiora.
6: Waiora.
7: Utu.
6: Utu.
7: Utu. Koroheke.
6: Horeke.
7: Koroheke.
6: Tokenekene.
7: Koroheke.
6: Tokena.
7: Tūpono. Tūpono.
6: Tūpono.
7: Ai. Wai marie. Wai marie.
6: Wai pehi.
7: Wai marie.
6: Wai mahana.
7: Utata wai marie.
6: Wai matea.
2: Matea?
6: Wai wawe.
7: Wai hanga.
6: Wai arane.
7: Wai hanga.
6: Kimi kimi. Tone
7: hai. Wai hanga.
6: Wai
0: kahira. Wai rangi haritonu.
7: O ranga.
6: O tiria.
5: O tiria.
7: Tā ngai ngai.
6: Tā kai kai.
0: Ngā pā, kua mutu, kua mutu. Ano mai whakawhiti.
7: Katoa koe.
6: Pai.
0: Whakawhiti.
5: Epa. Mateo.
0: Kia tene, kia tene kōrua. Kia tene.
5: Kia taiki te tekau, kia kaha.
6: Tātua.
7: Tātua.
5: Yes.
6: Rākau.
7: Rākau.
6: Mahi.
7: Paki.
6: Mahi.
7: Pahi.
6: Ma.
7: Ma.
6: Hi.
7: Hi.
6: Pai.
7: Mahi.
6: Kuaha.
7: Kua.
6: Kuaha.
7: Kuaha.
6: Ti patapata.
7: Ti patapata.
6: Koro piko piko.
7: Ko piko piko.
6: Koro.
7: Koro piko piko.
0: Pai.
6: Tore hape hape.
7: Toro hape hape.
6: Tore.
7: Tohe.
6: Tore.
7: Tore hape hape.
6: Ai.
0: Oh, mohio iga.
6: Ti takataka.
7: Ti tahataha.
6: Ti takataka.
7: Ti takataka.
0: Ai. Pai. Ko takataka.
6: Takataka pūtea. Takataka.
7: Takataka.
6: Pūtea.
7: Pūtea.
6: Pakitara. Pakitara.
7: Pakitara.
6: Pai. Tātai. Ta.
7: Ta.
6: Tai.
7: Ta. Tātai. Tātai.
6: Matapihi.
7: Matapihi.
6: Pepa.
7: Papa.
6: Pe.
7: Pepa.
6: Ai. Mate.
0: Kua mutu. Kei hana.
6: Awe.
0: O koe te tangata kei hana.
6: He wera.
0: He kama. Kei te kopakari upea e ne. Kopakari upea. He kama.
7: Hoke ake tō.
0: Ane. Kia kaha kōrua.
5: Tatarua te kau.
0: Tatarua te kau.
5: Tatarua te kau tiare, kia rongo mai koe.
7: Ki.
5: Ki.
7: Kiri.
5: Kiri.
0: Tepu.
5: Tepu. Kua kori hoia.
7: Rangi.
5: Rangi.
0: Kua kapahaka.
7: Waea.
5: Aroa roa. Waea.
7: Rātaka.
5: Rātaka.
0: Oh, we.
7: Pape, pape.
5: Pape, pape.
7: Momona.
5: Momona.
7: Rorohiko.
5: Rorohiko.
7: Pūkoro.
5: Pūkoro.
7: Pauaka.
5: Pauaka.
7: Ma-ene-ene.
5: Ma-ene-ene.
7: Pakapono.
5: Pakapono.
0: Wow.
7: Hi-ranga.
5: Hi-kaka.
7: Hi-ranga.
5: Hi-rere. Hi-ra.
7: Na.
5: Hiranga.
7: Paka hira hira.
5: Paka kina kina. Ha kina kina.
7: Ha
5: kina
7: kina.
2: Ai kote ha kina kina.
5: Hina.
7: Hira.
2: Hinaki.
7: Paka hira hira.
5: Paka ina ina.
7: Hira. Hi.
0: Wa mbutu, whakawhiti, whakawhiti.
7: Hira hira.
0: Ane mana.
5: Pai ngā mea whitura.
0: Tēnā kōrua, tēnā kōrua. Kia kaha, pere.
5: Tihāte.
7: Tihāte.
5: Tarau.
7: Tarau.
5: Poraka.
7: Poaka.
5: Poraka.
7: Poraka.
5: Koti.
7: Koti.
5: Hū.
7: Hū.
5: Hū. Ruruhi.
7: Hūnene.
5: Ruruhi.
7: Rūkuri.
5: Rū.
7: Rū.
5: Rū.
7: Ruru.
5: Hi.
7: Ruruhi.
5: Kia ora. Mapisi. Mapisi, maiko.
7: Mapisi.
5: Kamuputu.
7: Kamuputu.
5: Hākete. Ha.
7: Ha.
5: Ke.
7: Ke.
5: Te.
7: Te. Hake te.
5: Ai. Tōkena. Tōkena.
7: Tōkena.
0: Tōkene kere.
5: Ue ue nuku. Ue ue.
7: Hue hue.
5: U.
2: Ai, hue.
5: U.
7: U.
5: Ue ue nuku.
7: Ue ue.
5: Nuku.
7: Ue ue.
5: Nuku.
7: Ue ue rongo.
5: Nuku.
2: Ai, ue ue ata.
5: Ue ue nuku. Kiriapa.
0: Ah, kua mutu kōrua tahi.
7: Ah.
5: Kā rima. Kā pai. Te kaumai.
0: Nā reira e hua mako te toa mo te wāhanga tuatahi. Tēnā koutou. e te neita.
7: Tēnā kia. Ha? Ha? How to final of the game? How to final of the game?
0: Tiri, hua no e wama, ku ngā whakatai ranga te hārea ki nei, he mahi anō, he whakatai tai anō e hārea ki nei, ai, ku ngā mahi tau patu patu, nā reira kaua e tawhiti te hārea. Mai hoki mai ki te hōtaka nei o puku hohe mehe mea kāre koutou i mōhuiau ko te toa o te wāhanga tuatahi. Aha, ko tēnei taha. Ara, ki te koe te pai o te whiwhiwhi. Mōhio hoi.
7: He arawa.
0: Wero e wā mau ko te wāhanga i hāre kenei ko ngā mahi tau patu patu. Tohea te kupu. Ko te kōrero i tēnei wiki ana. Ko rongau te wairua. Ah, weti weti. Me Pākehā ki te noho a te Māori. Weina, te kupu kōrero. Koeira, te kōrero i tēnei wiki. Kia kaha, nei te taha whakaae, Pānia.
3: Kia kaha.
8: Me Pākehā ake te noho a te Māori, kei te whakae mātou, kei te whakae mātou ki tērā kaupapa, ki tēnei kaupapa. Ko te ahua o te noho a te Māori i ēnei wānei, he pēnei. Ka haere, haere he rā horoi, haere he rā tapu, ka haere mai e te hi whanaunga ki te noho i tō whare. Ka haere rātou e paku waia mai, ka haere noa mai, ka haere poka noa mai. He Māori te rā tikanga, manā ki te manuhiri. Ka rawa kore, o pūkoro, ka pakaru o pūkoro, mo te manā ki tanga te take. Hara mai ki te whare Pākehā. Kei ngā tihi o ngā puke, kei ngā taone nui, ka roa te piki ngāke ki te tihi o te puke, kaore ngā Māori e pirangi ki te piki i te puke. No reira, hara mai ki ngā whare o te Pākehā. Ko te ahu o te noho a te Māori, toko whā ka noho ki te whare kotahi. Hara mai ki te whare Pākehā, ko tahiki i a rūma e karema, ko tahiki i a rūma, he moenga motu hake tō tēnā tō tēnā. Hara mai ki te rūma, tēnā ki te whare pānia. Pākehā noho ai.
0: Ngā pai, Leon etu, te tā whakahe.
2: He moe papa kē tēnei, kei te kōrero kia Pākehā ke tātou i te āhua o tā tātou noho i tēnei wā. E tino whakahe, whakahe rawa atu nei mātou i tēnā kōrero. Kua Pākehā rawa. Te noho a te Māori. Mm. Kau e Pākehā ake. Ki te Pākehā ake e tama moumou te pango.
8: O te aha.
2: Te prauri. Tōna paku pango nei.
8: Kōrero moi.
2: Te pango o Makaue. Moumou. Kārehe take ke kia tātou he Māori. Mehe mea ka Pākehā ake tā tātou noho. Kei te Pākehā ake a tātou noho.
8: Pākehā ake.
2: Titiro, ki o tātou kākahu. Kua Pākehā o tātou kākahu. Kua Pākehā o tātou kāinga. Ko koe kai tō kāinga. Ko koe kai tō kāinga. Kaua koe e pātata mai ki taku kāinga. Kua Pākehā rawa tātou. A kai, a waiaro, a tikanga, a aha aha. A reo hoki. Nō reira, me mutu tā tātou noho Pākehā. Me Māori ake te noho.
6: Kei te whakaaia hau ki tēnei mea te noho Pākehā e hoa mā. Peka mai ki runga i a mātou wakaririrangi. Kei te hea koe ki te hoi atu ki Amerika, ka ki te au i a koe a te rātau. Nē, ki Amerika, e hoa mā, me Pākehā ake tā tātou noho. Manaia, kei te pēhea te rau pati, e tau tau mai ana i runga i tō.
3: E rua ngā wati.
5: Ko ngā whetū, kei te rangi e.
6: Nē, tino a tāhua te rau wati. Te pairi te rau wati, he a tāhua. Pere o hū, he a tāhua, nā te Māori. Me nāhu e hoa, e he nā teimi, Pākehā. Nō reira, e hoa mā whakaronga mai ki aku kōrero tsiri-tsiri. Me Pākehā ke tā mātou noho, kai konei kē te huarahi anga whakamua mā tātou.
0: Kia ora tū hoi.
6: Nō reira, mana aia, hokuna wētahi atu hū.
0: Kia ora mana aia.
7: Kōrero.
5: Auwe, hei aha ke hoki te huri ki te ao Pākehā. O huruhuru. Hei aha ke te ao Pākehā. Me Māori ake tō mātou noho. Tā te mea, kua poke a katoa tātou e ngā rauemi, e ngā momo tapu tapu rā weke weke e te Pākehā. Me hoki atu tātou ki te noho ngā o te iwi Māori.
3: O te one one.
5: Ki te one one a tika ana, ki ngā mārakai, ki ngā mea e whakaora ia tātou.
3: Kei te noho hō te rā.
5: Makariri. Oh, hei atā te noho hōtērā, e hoki atu ana au ki te, te noho Māori atu, ki runga i te papa, te noho marā e ki roto i te whare. Hei aha noa, hei, ka mahana ake i nā noho koe ki te taha o hoa, ne? Ka mahana ake, ka makariri koe ki te noho me tōko tahi.
7: Wāhu! Kōrero tāine, kōrero.
0: Kia urara wā tūmana, e. Ke kaha koe kei hana.
8: Kāre makariri te puna waiwa.
9: Hei aha te pōta e me haere Māori mai. Māori bara totai aha, kaore he muramura. E hoa mā, peka mai ki tēnei taha, kei konei ko ngā pōtai. Kia kaua e whakawhānau ko ngā miriona.
6: Tika hoki.
9: He nui te pūtea ka tuku atu. Kāre he oranga o roto i tēra. E hoa mā, peka mai ki te ao mārama. E kite ai koe i ngā papa mā o te venua. I te mā o te papa o ngā kāinga, o ngā wāreti. Hara mai ki te ao mārama. Mau pōtai. Hara mai.
0: I te kupu nui te kōrero.
9: I te kupu.
7: Te tere hoki o te kōrera kōrero. E kare mā kai te tino pauri te ngākau i enei kōrero. Ka tukua mai e koutou. Fire pants, kai whakau i te whakaro Māori. Me tō kōrero mai me Pākehā ke tātou. Hau, we kāroha hoki ngā tauira o ako. Rātou e whai hāre ana i te ao Māori. Me te rongo hoki i tētahi pau o te ao Māori e kōrero pēnei ana.
8: Karamai me.
7: Tūhoe, tūhoe. Kāroha o tātou marae. Ia koe rere ana ki Amerika, ka noho tonu mātou ki ngā marae. Hei ahi ka, ai, te ao Māori, te whare Māori. Kāroha hoki. Hina ka hoki, ka hoki ake koutou, ka hoki atu koutou ki o koutou. Kāinga, ka noho ki hea, ki hōtērā. Ngā marae, ka hanga marae. Ka noho makariri o koutou marae, ka aroha hoki. Whānau, e te whānau. Me ata pakarongo koutou. Koenai tonu te ao mārama e hika. Kai ha koe noho ana. Kai te hōtērā e whakarangirua ana i o whakaaro, nē. Nō reira, kai te tino whakaheau i wēnei. Pahu pahu e roa ana.
5: Kia ora
7: e hoa. E tēnei taha, hoki mai koutou ki ngā tikanga, ngā whakaaro, me te noho. A te Māori, i tēnei aohau.
8: Kia ora. Pere, e pere.

0: 要玩脱啊
1: ！Hit us up。
2: Ko tau mai koutou, me o koutou manako, kia pūāwai mai tēnei pui pui aki. Mā wai tēnei taonga e mai moa e raupi. Aira, mā tātou. Kei muri nei te hunga e manawa tītī tonu mai nei ki te ako i ngā āhuatanga o te reo ko waiho mai ai kia tātou. Nō ngā hau e whā e nei pia, ko tātou tātou i roto i tā tātou kaupapa. E rauranga tira mā, nau mai anō, ki raro i te tuanui o tēnei whare e manaaki nei a tātou. Tēnā koutou.
3: Tēnā.
2: E toru ngā wāhanga o tēnei akoranga, hei horopaki mō a tātou mahi, kua tīpako hia tētahi wāhanga o te uiui ki tētahi mātanga reo, hei whakarongo mā tātou. Ko ia hei tūā papa mō ngā mahi wetewete reo, ka whai ake i roto i te wāhanga tuarua. Whai muri mai, ka whakahaerehia e tehi mahi kōrero, hei whakaū i ngā whakatakotoranga reo, ka tirohia e tātou i roto i te wāhanga tuatoru. Koinā, ngā mahi, kai te pae tawhiti, kua rite mai o koutou hinengaro. Ka reno ke pau te hau? Ka reno ka tīmata, ne? Te tikanga ka reno kia pērā. Ko te horopaki mō tā tātou mahi tuatahi, mahi whakarongo tuatahi, i rongo koutou i kōrero au mō te mātanga reo. Ka rangona e tātou, āna kōrero amuri ake nei. Ko te horopaki hei kawai a tātou ki roto i tērā mahi, ko ngā mahi whakaora i te reo i ngā motu o Aotearoa nei me te Waipounamu. He aha e tehi āhuatanga kaupapa rānei whakaora i te reo i roto i enei tau whātekau rima tekau kua hipa ake nei. He aha, Francis.
4: Ko te kohanga reo.
2: Ko te kohanga reo. Lewis.
5: Te kura kaupapa, wharekura.
2: Ai. Era, e rua, e rā.
4: Whakaata Māori.
2: Whakaata Māori. Whai.
6: Kura reo. Kura reo.
2: Ngā kura reo, kā pai.
7: Taurawhiri i te reo Māori.
2: Taurawhiri i te reo Māori. Waru te kaumā whitu i tū i whakatūri ai tērā. Louisa.
8: Ko te panekiretanga.
2: Te panekiretanga o te reo. Shai, kare koi whakahua i tō tāua kura. Hei, kaupapa whakaora i te reo.
9: Ai.
6: Moi te au, ei?
9: Kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua,
2: tika tau, kei te tika katoa tau. Hoi anō, he maha ngā kaupapa whakaora i te reo. Kua ara ake i roto i ngā tau, kei te haere tonu, kei te haere tonu. Anā, ko tēnei hōtaka, tetehi o aua whānau, o taua whānau, ko tāna mahi, he aki aki i a tātou, ki te maumahara i ngā āhuatanga iti o tō tātou reo, kia nui ake ai tō tātou mōhiotanga. Kāti, ka whakarongo tātou ki te mātanga reo nei, o te reo Māori, kua roa e whakapaukahana ki te whakaora i te reo Māori, he taniwha ia ki etehi, taniwha hikuroa, nā te koipea o tana arero, nā te kore mataku pea ona ki te whakatika i te tangata. Ko wai tēnei e kōrero hia nei?
6: Ko Timoti Kareta.
2: Tēnā. Anei ngā pātai, hei whakarongo mā koutou. He aha tētahi pātai, hei whakataki i tēnei uiui. Rua, he aha a Timoti e āwangawanga nei. Toru, he aha a Timoti e whakamīharo nei. Me areare ngā taringa kātika. Kia pai ai tā koutou kapo ake i te ia o ngā kōrero a te amo kapua o te reo Māori a Timoti Kāretu.
10: O kare tai ngā hua te kōrero, ne, e nui ngā hua kuputa. Mena kare te kohanga reo, ko pehara te reo i rote e nei rā. Aha koa ko āhua māharahara i rote ngā tau, nā te mea hoki i te tīmatanga i reira katoa rā ta ngā mea matatau ki te reo ki te whāngai ki ngā tamariki o e rāwā. Ka ngaro nei te rā reanga, ko ngā mea o muri nei, kaua te katoa, engari he nui tonu, kari te pera rawa te matatau, ana ko te reo ke te whangai he rātou ki ngā tamariki, ka ahua māharara tātou i te rā momoreo. Engari ko te mea nui pea, ko whakaurua te hia kaikiro te te mokopuna, ke riro iaia te rā reo hei reo mōna. Nā reira ka au te mokopuna ki te kohanga me ngā mātua. Kui reta ku whakamiharo nui ko ngā mātua, aha ko kare te reo i a rātou, i whino hihi a rātou ke whiwhi ko arata tamariki i te reo. Nā reira ka tukuna ki te kohanga reo. Ko tātou ke hei whai, ko tātou kohanga reo, tākui kororo nei. Me hoki anō ki te tika o te reo, ki te rere o te reo, ki te Māori o te wairo o te reo, e rā ahua tanga katoa. Nā reira, i roto i tēnei wā, ke te pera tā mātou titiro, tō mātou whakaaro, me hoki anō ki te rā wairua o tā tātou whakatau ki o roto i te panekiretanga e kīra, ko te reo kia tika, ko te reo kia rere, ko te reo me Māori, ara me Māori te wairua o roto i te kupu e puta mai nei te waha o te tamaiti.
2: Ana, kua rongo koutou, kua rongo tātou i ngā whakaaro o te amo kapua nei. Me te tere o te rere o tana reo, nera, me ā te whakarongo kia kapua ke ai te ia o ana kōrero. Hoi anō, ka tuku atu i te pātai kia koe shai, te pātai tuatahi. He aha tetehi pātai hei whakataki i tēnei uiui?
0: He aha o whakaaro mo te kohanga reo.
2: He aha o whakaaro mo te kohanga reo. Ko tāna rārangi tuatahi i pēnei nā, kāre tāia e rā te kōrero. Kāre tāia e rā te kōrero.
0: Pēhe o whakaaro mo ngā... Aua. He aha o whakaaro mo te kohanga reo.
2: Ngā hua? Ngā hua o te kohanga reo. Ka pai, koina. Kei tau a huarahi. Waimari e koe i tō hoa kai tō taha. Me urupea ia ki te panikiritanga o te reo.
5: A tōna wā pia.
2: A tōna wā. Sophie, ki a koe te mea tuarua. He aha tīmoti e a wangawanga nei?
1: I te timatanga o te kohanga reo, te tokomaha o te hunga o te reanga matatau ana ki te reo. Engari ngā waira, ka ngaro haere e rā momo matatautanga me ki. I ēnei wā ruarua noiho ngā mea e matatau ana ki ērā o te wai i timata te kohanga reo. Nō reira, ka puta mai te awangawanga, kāri pea te reo e tino eke ki te taumata.
2: O te rā reanga matatau. Ai. Kei te whakai koutou ki tērā whakaaro?
3: Ai.
2: Ko matatau kei te ngaro haere. Shai, he whakaaro rere kē tōu?
3: Kā tōi.
0: No. Taua, kei te whakai ki tērā engari i te ngarohanga o taua reanga, ko ngā hapa kei roto i tērā reanga kei te whai atu, ka ako ngā tamariki i aua hapa, nā ka rere tonu i aua hapa, i roto i ngā whakatupuranga kei te heke.
2: Koe rā te whakatupatotanga, ne? Pātai tuatoru ki a koe Francis, tēnei pātai. He aha a Timoti e whakamiharo nei?
11: Ki tōku nei rongo, e miharo ana te matuara ki ngā matua, ki ngā mātua, o ngā tamariki, o ngā pēpi, mō wā rātou kaha ki te haria, ngā tamariki ki roto i te kohanga reo.
2: Ai.
11: I nā kāre matatau ana rātou i te reo.
2: Ai, mō tō rātou kaha.
11: Ai,
2: ne?
11: mō tō rātou kaha.
2: Ai. Ka whai, tēnā koutou. Ko te āwangawanga matua, ka i riro te rerehua o tō tātou reo kā mehameha i ngā whakatakotoranga a iwike. He aha tā tātou hei rongoā i te rāmate, anei tetehi whakaaro. Me whakapau kaha tātou ki te whakamahi i ngā kupu whakarite no roto mai i te ao Māori, hei whakaata i o tātou whakaaro. Kaua noi hoi okioki ki te kiake, he rangi pai tēnei. He aha te heo te tiki atu i te kupu whakarite, he rangi mokopuna tēnei. Whakawhitihia te kōrero nei, he pai te reo waiata o mea. Whakawhitihia ki tēnei, me he korokoro tūi. Mā konei pea e Māori ake ai te wairua o a tātou kōrero. Koe nā te whāinga. Hoki mai āmuri te whakatā, kia rukuhia anō e tātou ngā ngaru o tēnei reo rerehua.

0: Ko te tūmanako e manoa nui tonu mai ana koutou ki te whakau i te kaupapa o te rā. Ko ngā rirohanga o te wāhanga o, me ērā o te wāhanga a. Anei e tehi mahi kōrero, hei whakau i ērā rerenga. Koutou tokotoru haramai ki te tēpu, tohaina ngā kāri e rima ki ia tangata, mā koe whakamārama hea te mahi, i a koe shei e toha tohānei ngā kāri. Ko tēnei kēmu ki te reo Pākehā, ko ika. Ki te reo Pākehā, ko ika. Ki te reo Māori, ko tīkina. Tīkina. Ka pātai te tangata i tētahi pātai, kia riro i aia te hoa mō tana kāri. Te hoa mō tana kāri. Ka bai? Engari, kaua e pātai mena he rua tāu, me pātai kē, me te tiro ki te papa, anei ko te rua, te kina, te toru te pātai, te mea, te mea, te mea, tai atu ki te kau. Mo te haki, kuini, kīngi, kai te paitonu, te whakamahi, i ērā kupu. Nā? Mena, kai te hiahia koe ki tētahi rua, hea ha te pātai. Louisa?
1: Te pātai.
0: Mena, kai te hiahia koe ki tētahi rua.
1: He pātai
0: rua?
2: Rua ko te kina. Rua ko koe rāne te kāpō.
0: Rua.
3: He
1: kina tāu.
0: Kia ora. Morena. Nau mai ki te ao marama. He kina tāu. Koe rā tō pātai. Anā, mena he rua kai roto i kai o kai tō ringa, hoatu. Mena kaore he rua kai tō ringa, ka pēhea.
1: Tīkina.
3: Kāre, aku, kina.
0: Kaore,
3: aku, kina.
0: Kei te pai te aku.
2: Tāku.
0: Mena ka ā, ka ō rānei te aku. He aha. He aha te wāhanga ā o te kupu aku.
2: Ahi.
0: Aku kei wāinga nui. Ōku kei tēnei taha. Āku. Kaore āku kina. Ka pai. Mena ka whakakahore koe i ngā kōrero pērā me whakamahi i te kupu takitini. Aku, āku, ōku, rāne. Ka wei ki kaore taku pene. Ko pai? Tēnā. He pātai a koutou? Karawhiua. Mā koutou e whakawā mai.
4: Tēnā, whei.
5: Tēnā koe shei.
4: He kina āu, tāu, āu.
5: Tātiru kei?
0: Ka wei rukau, he kēmu tēnei.
5: He kina tāku.
4: Tēnā homai.
6: Kei ore mara.
5: Oh, ok. Tēnā koe whāia.
0: He
5: koti tōu.
0: Tika?
1: Tō, ai.
6: Ai.
5: Kāre ōku koti.
0: Kā pai. Tīkina.
5: Tīkina.
0: Tīkina e koe. Kia ora, Shay.
4: Kia ora.
0: He pātai tāu?
4: Kahore. Kaore āku pātai.
0: Ka pai.
4: Ina, i te mea, i hiki nau te...
0: Haere tōtei?
4: Whai.
5: Ahi. Katoa te ariki.
0: Pene.
4: Ai. Pene ki karakane. Ka tāu te pātai atu ki ai.
0: Ka tāu ni. Ai. He a koe te tikanga.
4: He whare o...
0: Kurangu haere tātau i kunei.
6: Tirihanga, tiri.
5: Kāre o ku whare.
4: Kia ora.
0: Kei.
5: He pātai tau.
6: Kia pātai, tika te pātai.
5: Kau. Kaore taku pātai.
0: Kaore.
5: Āku pātai.
0: Āku. Āmai. Nau anō i whakatika, kā pai.
5: Ia.
0: Kaore āku pātai.
5: Tika nāti, tita
0: i. Ok. Whakamutinga.
5: E kara.
4: Kia ora.
5: Kia ora, e kara. He whenua ōu.
0: Pai te rā pātai.
4: E mara. Kahore ōku whenua.
0: Oho! Koai te toa?
5: Ai.
0: Tahi rua turu. Kia ora. Waiho ngā kāri ki konei. Tikina tētahi pēke, hoati tētahi pēke ki o koutou hoa, tētahi pēke ki ia tangata. Me tētahi kāri ki ia tangata. Anei sau, mau e tohatoha ēnā. Kei roto i ngā pēke, Kei roto I ngā pēke, etahi taputapu. Koetahi kei raro I te ā, koetahi kei raro I te ō. Kei tō ringa hoki, kei runga I te kāri, tetahi rārangi taputapu. Koira te rārangi e tika ana, kei roto aua taputapu I tō pēke. Nō reira, ko tā umahi, he huri huri haere ki te pātai ki o hoa, mehe mea he datara tāna, he datara tōna. Ko tā umahi, he whakawhiti taputapu.
2: Oh.
0: He pātai?
2: Koe,
0: tīmata. Hikoi haere, ko tahi te pātai ki te tangata, ka nuku.
2: Kei a koe.
5: Kaore,
7: he tō. He heru. Tōku, ōku, motoka.
5: He heru tō.
7: He hama tā.
1: Kare aku ki.
0: Haru tonu?
1: Heru.
2: He hū.
0: Tō. Te tinana mo te makawe. Ai. Ai.
1: Ai.
2: He hū.
1: He hū. He hū ōku.
2: Tēnā haro mai. Ko mai.
1: Anei. Anei o kuhi.
2: Ā, tā hui.
1: Haru tonu.
2: He...
5: He mea... He, he ori te wā kōrua
0: mea. Kia kaha, kia kaha.
4: Tēnā.
0: Tukuna ngā pātai.
4: He roma mau wāu, tāu.
5: Kaore.
7: Kaore.
5: Tāku.
7: Tāku. Roma mau.
4: Tāku.
0: Kaore āku.
5: Āku.
0: Ki tini ngā wāku. Kaore āku. Tā hui. Ok.
7: He...
1: Krepe? Krepe?
7: He ipu te amu tāu.
2: Oro te tina.
7: Ai.
1: He karepe.
5: He ipu te amu
0: tāu. Ko waiho I a rātou.
2: Tēnā e mara.
0: Kia hoko I a rātou. Tapu tapu.
1: He karepe tāu.
0: Ia whakawhiti rānei. Check this out. All your favorite throwbacks back to back. We don't stop. Aotearoa Toa. 100.9 and 94.9.

0: アロハルイ聞いてたがた。ティリオイリラギオテアツヤワトア。エファカタイラガネイ。
1: Itona Maori.
2: E ngā maunga, e ngā wāwa, tēnā rā koutou ko ki ngi taurua tēnei nau mai, haere mai no rā ki te wāhanga koero nei nā ara ko te tihi o te maunga. Ko te kaupapa matua ka tīmata mai te tihi o te maunga, ka titiro hakararo ki ngā tapuai o tātou mātua tūpuna. Ka hekei hoki ngā wairere anai papa ki kauana ki ngā pārengarenga ko te marae e tūmai. E tapu kia ngai tūhe o na maunga, ko ngā maunga ngā takotoranga o ngā tūpuna, ngā rua koha o te iwi. Ka tū ngā maunga hei tohu ki te mana o rātou iwi, whakahua jai runga i ngā marae, i roto i ngā whai koero, i ngā waiata me ngā haka. Kei tēnā kāinga, kei tēnā hāpuri o ngai tūhe tōna ake maunga, ka whakanuia e ngā hapu o taua takiwā. Hoi ko te maunga nui ki a ngai tūhe ko maunga pohatu e tū mai rā i te puko o te urewera, i te waihangatanga a rua kēnana i tana hakapono, ka hakaritea ko maunga pohatu hei puka pūmona i te mea koinei te maunga o ihoa me o rātou kaumātua. Koetahi maunga o tūhe ko hui a rau, ko panikire, ko tāpiu au, ko te ika whenua a tamatea, ko maunga tanipa, ko puke nui āraho, ko tai ārahia, ko hikurangi. Tua atu ngā kāinga i kwai karemona, ke ngā whārua o ngā awa ngā papa kāinga o tūhe, ara ko rua tāhuna, ko rua atoki, ko hine mataroa, ko te waimana, ko wai ohau, ko rangi taiki, ko te whaiti, ko tane atua. Ko ngā kōero mō tūhoe pōtiki he kōero mō toi, ka whai mana ngā iwi o mā tātua i taratu hakapapa mai i a toi rā aua ko pōtiki. I nā te pakatau ki a ngai tūhoe, nā toi rā aua ko pōtiki te whenua, nā tūhoe te mana me te rangatiratanga. Ka tau au ki rungai te tihi, ka titiro i hora a kiraro, a ke reira te rohe whānui o tūhoe e hora ana. Ko taku kai koero i tēnei wā, ko tai ārahia Black o ngai tūhoe. Ke te koero maum o te teho ngā papakāinga i whakahuahua tiara ara tāne ātua. Nā rira e tai ārahia, a ka marama mai i tēnei papakāinga tāne ātua.
3: Ko te tipune kōrero tia nei tāne ātua, nō roto i te waka o mā tātua. Tūhoe nā tiawa te whakatohea honona, ne? Nā ko tāne ātua he tipua, teina tuakana. Kia toroa, ko toroa te kāpehu, ne? Ke kai hautū te wahaki o te waka nei o mātātua. Anā pea kai ākoe nā e tiaki ana. Nā ko etahi e kia nei hera mai a tāne atua he kai tiaki, he tipua. Ko ia te kai tiaki o te tipua nei a rongo mai, ne? Nā ko etahi i muatu i a tāne atua, anā ko tana wahine ko hine mataroa, ko hine mataroa, maha rāua tamariki, ne? Nā, ko te nuina o nā tamariki nei, ko te potiki, ko te whakapākanga, he tangata pēnei a tāua nei, engari, ko te nuina o rātou he tipua. E tai hana mai o te waka mātātua ki roto o whakatāne, ka whakaroa ke koe mono e tahi anō nā iwi. Nā, ka au te waka, anā kua haere te tira, te puka o te whenua, ne? Te takoto, te āhua o te whenua, te tohi haere i te whenua. Kia pai ai hoki te haramai a te iwi. Koe nā te haere tanga a tāne atua. Pēnei ana te tahi kōrero nei. Ka pua mai ko tāne atua te pōhau kō kuhu. Etia nei aku mata. Etia nei aku mata te one ki tōna ringa ana mata ki kai kanohi tau atu ki te uru. Ki te uru ngā. Whakamahuru te tani ki runga hui te rangi ora. Koe nā kōrero e kingi. Nō roto kai nā wāhi katoa tūtata ki tāne atua ko hui te rangi ora. He kāinga tawhito, mārama tō ki te atu ki Mautohora, mārama hoki tō ki te atu ki te kōmata o te rangi a ki te uruwera.
2: Ae.
3: Nā, ka whakaroke koe mō tāne atua a akati, ka whakaroke koe mō ihenga o te arawa waka, pērāno hoki tāna mahi, ne? Nā nei hi koe te takiwā o roto o te arawa, o tūhare toa, katahi, ka paua haere tia nā ingoa ki roto i te takiwā. E rānua tāne atua, nā he maha o tātou tīpuna, haere ne, i haere i te, ki te tohi i te whenua, anā ko tāne atua tēnā i haere ne, ki te tirotiro. Anā ka dahe ka ahu pērātu ki roto i te pai o tūhoe, ki te huiarau. Anā i reira, ka waiho haere tēi anā tamariki ki nā mauna, anā ko e nei tamariki he tipua. Anā ko rātau i huri hai puna awa, hai toka, anā ka ietahi wā nei mākua ki atu kia.

0: puno awa ne ko kanihi arawa ko ohora ana kuina na tamariki ue tai ona tamariki ne ame ata netu ana kai tuatu kai te awa o whakaturu e taki wano kai tuatu o ruatokira ko manga o hou hea wano tera ana ka tahi koe ka kuhu haere atu ana ki manga pohatu ki tane atu ana kai ea orongo te mā uri uri he tani whātera kai roto i te tahi puna e nohoana ana ka tahi koe ka tai atu he tēnei tanga tipuna hoke a tane atu a mauhari ana kuri ne na ko nā kuri ne ae ara ko nā kuri atau e mohio nei te kuri tipua e ne ana ko te taune e tū mai rā tāne atu e nai ne he mea tapa kiaia ana ko tētahi o te tētahi ingoa wana kuri ko ōtara hioi he papa karā he nei na kai tāne atu a tērā te taune tū mai rā i nai atunu ne koe rā tēngo o tētahi wana kuri ko ōtara hioi eki anō ki o mātau pakeke
1: ae
0: koe rā ke tēngoa ake o tāne atu a ko ōtara hioi weno na ka hi koe tāua ana ko te taha wana kuri ko mariko ana ko tērā kuri kai roto i tētahi puna e noho ana ko tētahi puke mauna kai roto te ura wera ko te purenga tingwa na he tamaiti he tama tāte tipuna nei tāte purena ana ko tana ingwa ko okiwa ko te okiwa ana ko te okiwa he kai tiaki anu o roto i te awa na kai te tino mōhio na uri o te kai i nā tahurua ka pupuhi ana ka heke mai ana te okiwa mai te awa o ohine mataroa e hau mahariki na ka heke mai ana ana mai whakatāne a ki ruatoki ana kuina te hā o taua kuri na a te okiwa ana kua rongo koe i te iwi e ki ana kai te tukia mai ta kukiri e te hau o te okiwa na i nā pō, i nā hiahi pō me te kua kitea te koro mamao e hiki mai ana te tāhu nā he tanifa nā koeira nā iwi koeira nā kōrero e kingi nā koeira te tāne atua e kōrero tia nei i nā iana he maha ana wāhine ne ko te hua pea ko nā hua i putai ana wāhine ai roto e ngā kōrero tuku iho a te iwi e pupuri haerana he toka, he awa, he rākau, he huarahi, he hīnau, he kākano. Ana ko awa kōrero katoara kua tuhia ki roto i te mōtea tea ki te haka, ki te waiata. Ana pēnei tēnei i kōrero atu neau ki a koe e kapua mai ko tāne atua te pōhau kōku e tia nei aku mata. So te one ki tōna ringa, ne nā. I te ata tātari tia taua kōrero ra kua kikite kua rongohia nā kōrero nā mahi ne ki matahi ki te hikitanga o te hītanga nā whatu o te tipu nene koirā e tahi o nā kōrero mo te kāinga nei mo tāne atue enari ko te tino take o te tipu nene he tipua nāna i hanga nā kōrero e mau nei ki roto i nā kōrero tukuiho a te iwi o ana maunga kōrero rākau awa koeira tōna tino ariātanga
1: Pepeha e hoi ngai ana ki tēnā rangatira?
0: He Pepeha e pāna ki aia ki ana tamariki ki ana heke pēnei kia whakārua ke nea hau nā mahanga o kainihi rāo kōhora e pepehāno tēnā kai reira tētahi kōrero e kia nā kai apu nei te mata keho keho matatuhi te titiro ko hui te rangi ora nā koe nā kāinga i kitea i titiro he aia i tapai aia he ingoa kia puta i roto i e rā whakārotanga nā pepehā e kōrero ana mō ana kuri a te mariko a okiwa te okiwa me tana otara hioi ne nā puke nā mauna me tana

0: to ngata mai ti arongo te Māori uri. He ta mai ti ano hoa nai roto i te kōkou wai. Te kōkou wai. He rau tangatau me te kōkou wai o te puta o te whakaro. Ne. E rā momo whakaturanga o nā kōrero e pāna ki ai me nā kōrero. Ko te āhua o e nei momo kōrero e pāna ki te tapu me te noa. E pāna hoki ki te honona o te tangata, ki ana kai, ki ana whakaro, ki ana honona, ki te āhua o te ao Māori i te rawa, nā māra kai, nā wāhi e mohi o te ana, nā tohuna, ka whakaro ake hoki, kai tua mai o roto rugo, ko tērā kōrero mō tāpui kākahu ki roto o te whakatōhea, i roto anu i ērā whakaro kā puta nā kōrero mō tāwhaki, kā puta anu hoki nā kōrero e pāna ki te ki nā whetu ki te mangoroa ki roto i nā nālara ki nā waka ki te pauā kai ki te whakaputa i tēnei mea i te kōrero ne.
1: Ora.
0: E tahi o nā momo kōrero nari, ko te tino pūtake ake o tēnā tipuna o tātau e maha nā wāhi me te hono hoki kia toi te huatahi ne toi kai rā kau i runga i ērā nā hikoitanga a tērā tipuna tai atu hoki ki te nō muri rau o mai hoki ko tūhu e pōti nō muri rau o mai a tūhu e pōti.
1: Oh, why?
0: Nari ko te tipuna nei ko te kōrero mona ko te kōrero tono mō Toroa ne tuatanga o era momo tipuna i a rātan nari ke hoke ke tāua ki tāne atuana ko ira pia te āhua o te riri kai roto i a mātau ko te takatakahitia ko te whakanaro atu o era kōrero. E kia na hoki roto i nā kōrero, koinei nā kōrero kāre naru.
1: Ae.
0: Kāre naru. Ana, e ara i te mea, ko te maukino noho i nā whānaura, engari ko te maukino hoki i nā kōrero. Weira hoki te nā kōrero, kai roto i te tahua mātau waiata, ko te ngua, ko te rongo tutuna. Kai reira te tahi kōrero e kīpē nei ana, tūtara kauika, ne?
1: Ae.
0: Tūtara kauika. He tani whā o te no hine moan he tohora he taitiaki.
1: Ae?
0: O nā iwi nā koe nā tāne atua he tūtara kauika he kaitiaki no nā iwi
1: atoe te huatahi koe kia nā ngā kōrero iahu mai i Hawaiki koe ia tētahi tangata tūturu i tae mai ki Aotearoa ne?
0: E aira ki te kōrero mahara noa kia nā hau e kingi. Tēnā mena ko tahi te tahi tipuna e hono ana ki a tātau katoa ki nā iwi o te motu a huira rā te tahi ko toi kai rākau toi te huatahi ne kai roto o ruātoki te tahi whare kai reira kumea ko toi kai rākau tunu tengua ki te haramai koe ki roto rangi tāne ne ko te kōrero ki a rātau ko toi kai rākau ko toi matu ake pene ai te kōrero ko toi matu a te au nei rani ko ia takere nuku ko ia takere rani ko ia takere whenua te tipu a kokoti ko mata te rono mata tūhu a te pūwhara ki kāpū te rani nā ko kāpū te rani te rā kāinga te rā pā tahito kai runga ake i te taone o whakatāne i enera.
1: Ae.
0: Te tai e tuku i ki whakatāne nā kā ki te koe, nā kā rātu tērā pā a rātu ki te moana ki Mautoho rā ki Paipai Aotea nā kuina te kāina e mohi o nauki tātau i haramai ke a toika i a kau ki kunei ki te whai te rapu tiki mi tana mokopuna.
1: Ae.
0: Ia whātonga i narua i tana mokopuna anu. Koeira katoa nā hono nā, o te ara tuku-tuku o tēnei mea o te kōrero. o te ara whakaaro o tēnei mea o te kōrero. I roto i enei rāne. Anā, koeira te kōrero, ko toi matua te au nei rani, ko ia takere nuku, ko ia takere rani, ko ia takere whenua. Ko toi matua, haere ki te whenua, takere nuku, takere rani, takere whenua. Hi koe tia te whenua, ne?
1: Ahai.
0: Tia te whenua. Whakamārama hia te whenua. Taua tia te whenua. Kōrero hia te whenua. Koeira, te tupua kokoti kō mata terono, mata tūhua te pūwhara ki kā pūterangi. Te tupua e rāno nāna tōna reo ki roto katoa ia tāta. Ki te whakārua ke tātau mō konei, mō rangi tārene, nā toi kai rākau ko rongo uweroa, nā rongo uweroa ko rauru nui ātoi. Nā ko rauru nui ātoi, huna iwi o te tai rāwhiti, rauru nui ātoi ka putano te tahi, ko whātonga. Nā ka putano te tahi, ko awa nui ārani, nā ko tāua tēna. Ko tāua tēna. Te he hono nā katoa, enei kōrero a tāua, ki tērā kaupapa o te whakātūranga, o te whakaaro, o te tikau maarima, o whirina anuku. Koe nei kōrero e kōrero nei tāua, e pāna ki a tāne atua. Koe nei te mea e kia nei, e kōrero pono, ne? Historical evidence. Hea tēne mea te historical evidence, o he pānga tō te tangata ki te whenua i runga i nā kōrero tukuiho. Ana, ko te taupatupatu hoki i roto i nā mahi raupatu nei, ko te hea o nā kōrero pai te mana. O te mana rāne o te kōrero a tuhituhi i whakakautia e te tangata i aia i rongoai. O te kōrero rāne pēnei a tāua e kōrero noi honei.
1: Ai.
0: Ko te hea o e nā kai te mana. Engari, e mahara pai ana o giroto i tētahi o nā kōrero a te tiati tai haku rei, te tino tiati nei. Chief Justice, tai haku rei jury.
1: Ai.
0: Eddie. Nā, kia nā Eddie roto i te tahawana tuhitui. Ia ia e hoana i te hei kai whakawā mō te kereme a te awa o whanganui mō tō rātau awa. A katahi ka tiro hea e tai haku rei e tai kōrero i te katoa nā i roto i nā tuhitui. Nā, ka kitea nā tētahi kaumātua koraua o roto whanganui i waiata tētahi waiata. Hei whakātu i te here o tana hapū i tētahi poraka o taua whenua rei te awa. Nā, a whakatikātu te kaituhi a te kōti whenua Māori te rā wā e pēnei ana tana kōrero. And so the old kaumātua sang a chant. Ka hara mai te hine naro koi o Eddie Jury, ka tahi ka titiro i tawa kōrerora, ka mea tu ki nā kai whakawa, e ara tēnei chant. Ko tēnei pūtake waiata neaia, o ina te mea kia nei jurisprudence. Mō he ona tāwe ati jurisprudence, e ture, common law. Ka mea tu noa Eddie, roto i wana whakariterit. E ara i te kōrero noa, he mana tēnei e whakatakoto ana i te kreme o tērā iwi, i tērā wahi. Nā reira, koina te honona ki tō kōrero, he honona tēnā ki te āhuatanga. Nā, kia hoki a ke hoki tāua ki te tahi anō kōrero, mēnā tātau ki te titiro, i nā momo tuhituhi, ne? He hoki ngā mahara. Titoa e hemi potatau, whakapukapuka hia tēnei pukapuka i te tau kotahi mano i warau iwa te kaumātai. Nā e kōrero ana tēnei kaumātua hemi potatau te āhuatanga ia ia tamariki ana, te āhuatanga i kuraina ia, e te āhuatanga ia ia e hei hoia i roto i te pakanga tuarua. Me tana minita hoki roto i te hāhi peripitihi ana, ne? Peripitihi ana.
1: Ai.
0: Nā, ko taua tuhina kōrero ra, he kōrero oranga mō nā tauira reo Māori i te mea hoki. Ko te momo reo e kōrero tiara e ia, ko te reo o roto i nā whakatipuranga i mua atu i a tāua nei.
1: Ai.
0: I a tātau nei. Nō mēnā koe ka whakaaro, ko te whakatipuranga o mua atu i a tāua nei, ko te whakatipuranga o tātou papa mama ana ko i rea te reo kai roto i tau puka pukara. So ko i nei te pai ki au o te tuhitui na te mea o e rā momo reo ka hākina mai ki roto i tēnei whakatipuranga hai whāngai i te pātaka whakairinga kōrero a te whakatipuranga.
1: Wauha kāro, mō ngā huatanga o tēnei wā, roto i tēnei au huri huri eno honei tau.
0: I te wā o te, i te wā o te, te kauhautanga o Hiu Kāwharu, ne? I kōrero, i kauhautia e au ki konei. Ko enei tau nei, ngā tau whakahirahira o tāua te Māori. Kai te hahau tātou i te pūtake nui o te reo Māori, ai te hahau tātou i te pūtake nui o tēnei mea o te mātaurana, tukia e tātou nā kaupapa tōranga pū, kai te whakāratia e nā whakatipuranga mai tēnā kokona hine naro, tēnā kokona hine naro nā kaupapa ariā nei, kai te kōrero tāu e runga i te reo irirani i nā kaupapa hāngai kia tāu. Anā, me ki pēnei anke au i te kauhau o Hiu Kāwharu, te rapea ka hoki anō tātou ki tērā kōrero e kira. Ko te mea nui he tangata, he tangata, he tangata. Ko te mea nui he whakaaro ma te Māori ki te whakapakari iaia, ne? The Realization of Māori Advancement and Progress.
1: Ai.
0: Me te whakapakaria te Māori i ana kaupapa putai te motu. Nā, hei whakautu i tō pātai, i pātai mai nā koe kia hau. Kai te pēhea tātou i nai ne. Nei pēr te whakautu, me kōrero tau ki roto i te reo Pākehā ka whaka Māori ai e tāua. That the potential within the Māori population at present has never been greater. Whakapono anau ki tēnā kōrero. Anei, ko te hua pakari kai roto i a tāua ki te Māori i nai anei, te hāpuri Māori, nai te tātari Māori, kai te pakari haere katu, kai te pakari haere katu. I te mea hoki e kingi, kai te pirangi tātou ki te whakapakari i te ahu o tā tātou noho, tuatai. Kai te pirangi tātou ki a pakari tō tātou tuakiri, honona me o tātou, whenua me o tātou. Kai te pirangi tātou ki a tutuki pai te kōrero tuku iho, ki a pono te kōrero tuku iho ki tēnā whakatipuranga, ki tēnā whakatipuranga. Kai te pirangi tātou ki a tū motuhake te āhuatanga o te whakapakari i te taha ahurea. Kai te pirangi tātou ki a takahi atu ki a tuwhera nā kuaha o te mātauranga, o te kaupapa ture, o te hauora, o te mahi oha oha. Kai te pirangi tātou ki a kaha ake tātou i roto i nā mahi tōranga pū. Nā kai te pirangi hoki tātou ki te tiaki a tātou, ki a mutu tā tātou, maukino i a tātou, tamariki. Maukino i a tātou i roto i nā mahi here here. Ki a aro kaha tātou ki a tātou, tikanga me te kawa o tēnei mea o te tangata ahakoa kuwai. Nā ki tēnei tāu e nanahi nei kingi i roto i te whārangi tuatahi o te New Pepper Sunday Times, ne?
1: Ai.
0: O mamae pai te nākau, e toru tāngata i kōhuru tia i roto i te kotahi haura. Nā, kuida te kōrero.
1: Ai.
0: Nā, ka hoki a keau ki tō kōrero, e ki mai nei koe ki au, kai te ahu pēhea, tātau, i roto i enei rā, ki au nei e kingi, kai tua mai, kai tua noa atu.
1: E kapia kei tā tāua hōtaka, e tukua tūna rai te rākau, haka moi miti kara kia ngere raini, noho manai wā tāua take i runga i te rangi Māria, nā rira kei ākoe te rākau.
0: Kia whakapai a te ari ki te atu e whakapahane i a tātau ki nā mea papai i tēnei rā, i tēnei rā. Hei rā i hua nā hoki nā kumena ki a mātau roto i te mape. E te atu e whakaurani i a mātau katai mai hoki nā wai i roteo mātau rākau, he ara mātau tangata i whakarere ai ākoe. Au e te ariki turonga mai tō ringa matau e pōmu mātau, tō wērua tapu e whakamāra mai a mātau nā tuto tāru te mai ki hei tahi atu o mātau harakatoa. Kwa tata tātau ki te tai atu ki te rā whakawhānau, o i hukurai, te muru i nā kaupapa, te anoho pai tātau ki te tēpu kai, ki te tepu whakaaro, ki te hine naro mātoi, hei whakakoi a tātou, hei whakariri a tātou, mo te tauhou, mo nā tauhou, e hikoi mai nei, tūturu whakamaua kia teina, teina, haumie.
1: Huie, tae ki e. Ngā mihe tuki a koe tai, kā koe rotau a te wā, tēnā rā koe, koe rau mai kia hau. Tēnā koe.
0: Kia ora.
1: Kia ora. E te iwi ko iarā tērā, ko te koroke nei ko Professor Tai Arahia Black o Ngai Tūhoe. He kōrua nei a mō te mō tāne atua. Nā rira ko atua nau, a tērā wiki ki rungano i te tahi o te maunga katitiro hakararo ano ki ngā tapu e o tātou mātua tūpuna. Tērā wā, hakarongo mēno kia hau me tā tātou hōtaka, ngā tihi o te maunga. Ko ki ingi taura tēnei, tēnā koutou, tēnā koutou, nohora mai.

0: He o taka tēnei rongo nei kūtau i te rere hewa o te reo kaua ku tērā noiho. Te wairua whakaiti, te wairua whakatoi hoki. Nau mai, ki puku hohe.
1: Wairua! Wairua! E venu!
2: Whare iti noi o nei.
1: Come! Ka ora!
2: Tyler!
1: Kaina rua! Te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
0: Kai te ri te katoa ngā tīma hea hae, he pakanga kai te hare i Wainganui i ara rātau. Nā reira, nau mai ki te hōtaka whakahira nei, o puku hohe! I tui ia mo tētahi kapahaka rongo nui nei, ko te ingoa ko Rangi...
2: Marie.
0: Rangi Marie, ko mohi o tātou i nā. Pāni a papa tēnā koe. Whakaweto hea ngā rama, Carl, Ben John, kei hea koe. Ben John Mara, tēnā koe. Mo te krihi me te iriru i aia tētahi heu. Engari kāneno kia whakamahi. Tēnā koe, o tēnei hopa, e mihi ana.
3: Hika, mā.
0: Ka pātai koe ki tāna iwi ka ki ia rātou, he whakaputa mō hio ia. Tēnā koe Jeremy Tātere Macau. Heha tēnā e katana he haina, ka ko Shaymeon e mihi ana. Kua ki te koutou i te māma, i roto i te hōtaka mataku, The Conjuring. Kua tai mai ia, Kristen Ross. Kia ri te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua, whakatoa i te hārea ki nei, i runga i te hōtaka nei, o puku hohe, ko te are tāwera tēnei, e mihi atu nei.
2: E mihi tēnā.
0: Pahu mihi nei.
4: Pare
0: mahi, pare mahi. Wena ue wama, e are ki nei ku ngā mahi, fififi, ka timata ki a koe pānia. Te tino ki te kāmera, ue pua.
5: E whakaheke wera wera ana, te hunga kai haka e whakaharatau ana i ngā mahi a tāne rore ki te umu poka poka o tūmatauenga.
0: Parakuihi.
3: E whakaheke wera wera ana, te hunga kai haka e whakaharatau ana i ngā mahi a tāne rore ki te umu poka poka o tūmatauenga. Hākotahi.
0: Hākotahi.
2: Hākotahi.
0: Hārua.
6: Ben John.
2: E whakaheke wera wera te patero i Wanganui.
7: E whakaheka wera wera nā te hunga hikakaka whakaharatau ana i ngā mahi mūmu kakato wā tū matau e ngati!
0: Ahua Māori tērā.
2: Mūbu, i runga i te mūbu.
4: E whakaheka wera wera ana ngā tangata te rore whakauru me te oma pukopoka o tū matau e ngati!
0: E whai tērā.
4: Pēnei.
8: E whakaheke wera wera ana te hunga kai haka e whakaharatau ana i ngā mahi a tāne rore ki te umu poka poka o tūmatauanga.
0: Kristen?
5: He whakaheka wera... Whakaharatau ana i ngā mahi a tāne rore ki te umu poka poka o tūmatauanga.
0: Oh, hika mai, wama e tai kua he ngāra, engari i rai nei ko te wāhanga i hāre ki nei. He aha te aha, mā mano e ho ngā mahi ko tētai kai te mau i ngā hopu oro, ko tētahi atu, kai te karawhiu i etahi kupu. Me mārama te tangata e mauana i ngā hopu oro, i ngā heaha ngā kupu e puta mai ana. Ka timata ki tēnei tā, Shay, rāo kōrua ko Kristen, haere mai.
3: Te mano te tai tokerau kei rungi a kōrua.
2: Ai, ka tika oro.
0: Ka tika oro.
2: Kai te rongo au, i konei?
3: I te tai tokerau.
5: Ti hāte. Ti hāte.
4: Ti ata.
5: Tihate.
4: Tihate.
5: Tarau.
4: Te reo.
5: Tarau.
4: Te reo channel.
5: Tarau.
4: Tarau.
5: Poraka.
4: Poraka.
5: Koti.
4: Koti.
5: Hū.
4: Hū. Tarau poto.
5: Oh, go. Ruruhi.
4: Ruruhi.
5: Mafiti.
4: Mafiti.
5: Kamuputu.
4: Kamuputu.
5: Hākete.
4: Hākete.
5: Tōkena.
4: Tōkena.
5: Ue ue nuku. Ue ue nuku.
4: Ue ue ru.
5: Ue ue nuku.
4: Ue ue nuku.
5: Woo! Hau ua nui. Hau ua nui. Hau.
4: Hau.
5: Ua.
4: Hua.
5: Ua.
4: Ua.
5: Roa.
4: Rua.
5: Roa.
4: Roa.
5: Tū mata kuru.
4: Tū mene tangata.
5: Tū
7: tū. Kare anō kia me tū.
6: Two minutes.
7: A koe me tōre o te teitaka.
6: Papa ma.
5: Papa ma.
6: Kia ora. Ruri. Ruri.
5: Tui.
6: Ruri.
5: Kuri.
6: Ruri. Ruri. Pēke kiriho.
5: Pēke
6: kiriho. Kiriho.
5: Kiriho.
6: Tata. Mōtiti. Mōtiti.
5: Mōtiti.
6: Matatā.
5: Matakā.
6: Matatā.
5: Mata e ngā.
6: Matatā.
5: Matatā.
6: Kia ora. Pene.
5: Mōtiti. Pene.
6: Pepa.
5: Pepa.
6: Kōmuru. Tērā kupu.
5: Kōmutu.
6: Ai, tata. Mātātua.
5: Mātātua.
6: Kia ora. Karanga.
5: Hitara.
6: Karanga.
5: Tiwaha.
6: Itai tangata. Karanga.
5: Pūkanangana.
6: Karanga.
5: Tika.
6: Ukui.
5: Ukui.
6: Tauranga.
5: Taureka.
6: Tauranga.
5: Taureka.
6: Hākuna mata.
9: Tēnā kōrua ko pau te wā.
6: Hākuna matata.
7: Hākuna matata.
6: Hākuna matata.
10: Hākuna matata.
7: He pai tā kura, mōtiti.
10: Tēnā reo Māori. Koe ke
7: te pirangi mōtiti.
6: Mōtiti.
7: Ko tai mōtiti.
9: Tai what?
6: Kā reo I pānui tika.
9: Kau, whakawhiti, whakawhiti. Ai, got a few up.
11: Ua ko nehu nehu.
9: Ua
11: ko nehu nehu.
9: Ko nehu nehu.
11: Kia ora. Te maunga.
9: Te maurea.
11: Maunga.
9: Maunga. Maunga.
11: Mā kiha kiha.
9: Mā kina kina.
11: Kiha kiha.
9: Kiuta. Kiha kiha.
11: Ah, kia ora. Nanea. Nā nea.
9: Nāna.
11: Nā nea.
9: Te...
11: Nanea. Ah, bai.
7: Nanea. Nea cream.
9: Tungane.
11: Wai turuturu.
9: Wai turuturu.
11: Whakanakana. Whakanakana.
9: Whakanakana.
11: Hūnene. Hūnene.
9: Ūrena.
11: Hūkeiro whaka. Hūnene.
9: Hūnene.
11: Hūnene.
9: Hūnene.
11: Hūnene. Ah, kia ora. Whātuia.
9: Whātuia. Ka pai tēnā kōrua ko mutu. Whakawhiti. Anei. Anei o tēne.
6: Ka pai.
9: Ka pai. Ka
7: pai. Kia ka.
9: Got a few up. Tūngāne.
11: Tūkāne.
7: Tūngāne. He pai tērā. He pai kia hama.
10: Tūngāne.
11: Ngā. Tūngāne.
6: Teina.
11: Teina. Tūakana.
6: Teina.
9: Pōtiki.
11: Pōtiki.
6: Tamahine.
11: Tamahine.
10: Pai.
9: Mohukihuki.
11: Pōhukihuki.
9: Mohukihuki.
11: Pōkuikui.
9: Mō. Mā. Mā.
11: Pō ima ima.
7: Pō ima ima.
11: Tino tatara wāti. Pō iariwa I tāua.
9: Tāua?
7: Pō ima ima.
9: Takapū.
11: Takapū.
9: Tāua.
6: Hūnene.
11: Hūnene.
9: Whaitua.
11: Whaitua.
9: Te maunga.
11: Te mauri.
9: Maunga.
11: Te maunga.
10: Kawai.
9: Ua ko nehu nehu.
11: Ua ko nehu nehu.
9: Mā kiha kiha.
11: Pā kiha kiha.
9: Mā.
11: Mā kiha kiha.
10: Te raro I tō pāhau o m.
9: Ana. Nānea.
11: Taiaha.
9: Tēnā kōrua ko pau te wā. E mihi ana. E noho kōrua tai.
7: Okay.
10: Nānea taiaha. Ahua rite.
9: Ka pai e hua mana reira kua mutu te wahanga. Tuatahi ki te koutou etahi. He rawe ki te whakarongo etahi. He rawe hoki ki te hāparangi. Wano hoki mai. Hei te wahanga tuarua. Kia pai. Te whakatā. Kotau te kāinga nau mai hoki mai ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Kia mohi mai kotau ko te toa o te wāhanga tuatahi. I tau orite. Orite ngā mākai
7: apa. Moho, tai apa.
6: Tai apa.
9: Ko ngā mahi e hārea ki nei. He tau tohe tohe tohe a te kupu ko te kōrero I te rangi nei. Kua tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Kei te taha, tēnei taha. Te taha whakai, kei tēnei taha te taha whakahe. Nareli ka timata ki a koe pānia.
5: Kia ora, kia ora. Tahi mano waru rau whātekau te tau, I mate ai te Māori, I tōna anō whenua. Nā tēnei tiriti, I mate ai te Māori i tōna anō whenua. I muri tērā, i riro atu ngā whenua, i tai mai ngā mate rereke ki te iwi Māori, koina te take pēnei nei tātou i enei rā. Roi reo kore, whenua kore, hauora kore, pūtea kore, kei ngā tiriti o tātou iwi e noho ana, kua pouri katoa tātou i tēnei āhuatanga. Nā te aha, nā te tiriti. I whakai tātou ki te huake i te kuaha, ki ngā manuhiri, i runga i te whakaaro me te mātāpono o te Māori, ka tai mai te manuhiri me manaaki. I haere te Māori ki te manaaki i te manuhiri, kaore te manuhiri i whakahoki i te rā manaakitanga. I te Māori e haruru ana ki tana manuhiri, i raro kē e... he pono rawa e nei kōrero, a te pono pēa o te kōrero.
0: Kia ora pānia. Me pono. Me pono.
3: Pai rawa
0: koe.
5: Kia ora, ki te aia koe te tangi.
3: Pai rawa.
5: Tata pirangi tangi.
3: Ko te mana tuatahi.
4: Ko te tiriti o Waitangi.
3: Tēnā koutou e whakai nei ko tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Koutou e whakai nei ko kore he taki o te kōti whenua Māori. Koutou e whakai nei ko kore he taki o te ture reo Māori. Koutou e whakai nei kāre he mana o te Māori ki e nei whenua e noho nei tātai. Koutou e whakai nei kāre he wāhi mocha ki te Māori o te whare pāre mata. Koutou e whakai nei me turaki ngā tūru Māori. Koutou e whakai nei... He ano wetai me whakai nei. Ai e, he kore take noi o te mātāwai. Koutou e whakai nei... he Pākehā katoa tātou, me Pākehā katoa tātou. Nā te me kui nei tā koutou ki nei. E ki nei koe tahi mano... Warurau, whātikau, kuera te tau, matei te Māori. Kuera te tau, timata i tō tātou whenua, e noho nei. Te tiriti o Waitangi, te tūā papa o Aotearoa.
5: Kei te kite tō kore i whakapono ki tēnei.
3: I wai wā.
5: Hatu a Ben John,
7: tetehi hakata. Koe anō, kia hoki anō rā ki ngā mahi a te tiriti. Kāore he aha i pahawai te tiriti e hoa. Mā rua manu mā whā, koe rā te whakatau i roto i te kōti. Nā te Māori, te takutai whenua, heo anō rā, gāri pēra. I riro kē ki te Pākehā. Pērā tonu ana ngā ahuatanga. O koutou whenua e korohi ake nei e tātou. O koutou whenua, kua riro ki te Pākehā hoa ma. Kā reha o tātou tātou whakawhirinaki atu ki te tiriti o Waitangi. Nō reirai hoa ma ai. Ko tākue me ana, ko pautera, ko tōtera ki te tiriti o Waitangi. Hei hanua, me whaipea tātou i tētahi rautake ke atu. E hoa ma, tēnā tātou. Kānui ngā kōrono.
0: Iti te kupi a mai. Iti te kupi a mai. Karangu e shei.
7: Iti o Waitangi.
5: A māwe whakakiki ki te ahana.
3: Etu. Kia kaha ki tā koutou whakaparahako mai.
4: Katoheau, ki te mana nāna nei, whakataura kā rakati a te tiriti o wai.
3: Waitangi.
4: E whakataura kareka nei ngā mahi o a tātou mātua tūpuna.
5: He tiriti, muru whenua.
4: Ai,
5: he tiriti.
0: Hokotā.
4: Kaore rā te te mōi o.
5: He tiriti,
4: watu tika.
3: E tere pau haere nei tō wā.
4: He tiriti. Pai tērā. Pai ēnā.
5: Ki te pō.
4: Nō reira, kāri anō e rā mahi, e rā mea kia oti, te muru i a tātou. Ana, tainui, ko Ngaitahu, Ngaiwi katoa wena, ko oti tu haina, engari kāri anō tēnei kaupapa, kia oti. Nō reira, kāre au e whakai ana, ko tō te rā ki runga i te tiriti o Waitangi. A nei rā mātou te tai tokerau, e mea ana, me tatari. Ne o tene, ne o tene, ko koe tēnā kātū ki te pōhiri, i te kāwana a tōna wā.
3: Mahi tika me kara.
4: Me mahi, me whakanui tātou i tēne mea te tiriti o Waitangi. Nui!
3: Mahi tika me mara.
5: Mahi tika.
0: Ka tahi rā te rūkau o e nā kōrero. Ko tino tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Ko tino tō me pērā ku kōrero. Ko te iwi kiwi e ngunguru nei. Hi au, au, au e ha. Ko te iwi kiwi e ngunguru nei. Hi au, au, au e ha. Wow, me ata tirohia. Te utu o tēnei mea te tiriti o Waitangi. E utu ana i ēnei nama nunui ki te aha. Ki te kore, ki te hāpai te iwi Māori, e kore rawa. E eke, e kore rawa eke. Koe au e ki ana. Hei aha te utua i ēnā nama, whakahoki a mai ngā utu, ki te rawa kore rātou e noho ana ki te puea. Kia ora rā.
5: Kia ora.
12: E kare mā, e mara mā, kei te whiti tonu te rā ki te tiriti o Waitangi. Kōrero. E tika ana te kōrero ataku whanau ngā kāre anō ke oti. Te kreme, kia Ngāti Kahu ki taku iwi o Muri Whenua, ko rātou e noho tonu ana, tatari tonu ana, nōreire pupuri tonu ana mātou o Ngāti Kahu ki te tiriti o Waitangi, kia ea e rā hara o te krauna, o te kāwanatanga e tautoko hia nei e koutou, e mea ana ko Ngāti Kiwi koutou, kūpapa, kūpapa, kāroha o koutou iwi, kāroha tātou te iwi Māori, ko koutou, te rā ahuatanga i a koutou te kūpapatanga wā. Ko e rā te take. Ai. Ko e rā te take. Ai. Ko he ngā rā i e nei rā.
13: Whakatīnanatanga.
12: Ai. Te whakatīnanatanga o te kūpapatanga. I te rā wā. O te utiriti.
13: Kia ora. Aroha mai.
3: I haina tia te tiriti o Waitangi. I runga, i te whakapono o tātou krau me o tātou kuia, ka tiakina rātou e kuini Wikitoria. E tiakina nei tātou.
13: Kia ora.
3: Anei, e whiwhi nei o tātou kaumātou i te pēnihana, nā te hainatanga i te tiriti o Waitangi. E whai rori nei tātou, huarahi, nā te tiriti o Waitangi. E ahei nei tātou ki te haere ki te hoipera nā te tiriti o Waitangi. E tiakina tonu tia nei tātou e kuini iri Harvard i te tuaro. Ko eke nei, hari huritau e te kuini. Rere kuini nā hua te hainahana o te tiriti o Waitangi. Ki te tango, ki te turakina te tiriti o Waitangi. Ki te tahuna, ne, nā te mea whakapono na koutou me tahu kau e tātuke. Ka kore he mano te iwi Māori, ka kore he tino rangatiratanga, tai toke rau, tino rangatiratanga this, tino rangatiratanga that. Ka kore he mana motuhake, mana motuhake this, mana motuhake that. Ka kore he reo kia tika kia rere, kia Māori. Kia mau ki te tiriti.
14: Tēnā koe, tātere.
15: Kua tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Koe nā hai kai papato he mātātai, kaore te rā i ara i te tiriti o Waitangi. Kaore te rā i ara i te tiriti o Waitangi. Ka tā mai te tiriti o Waitangi, ka riro te mana o te Māori. E mea ana koe, mā te tiriti ke, e riro mana ai, e whai mana ai te ao Māori. Kaore e hoa, i whai mana o tātou tupuna, e mua noa atu i te tiriti o Waitangi. Koe tehi i kūpapa, i roto i ngā pakanga. Koe tehi i pakanga, e tehi iwi ki e tehi iwi. Nō reira, ko era āhuatanga i konei i mua no atu i te tāinga mai o te tiriti o Waitangi. Nō reira, ko tō te rā ki te tiriti o Waitangi, ai, e mea ana mātou, ko mutu tā mātou tautoko, i te moenga o te Māori me te Pākehā, ko mātou kei te haere ki te whakawhirinake ki te iwi hainamana. Me e rā atu o ngā tau iwi kei konei, e aroha ana ki te Māori. Kotirangi, airangi, hainamana. He iwi kotahi mātou.
14: Tēnā koe, Tāngia. Nā reira, e hana koutou i te kāinga kai te whakāe, kai te whakāhe. Nā reira, waiho te rama koutou e whakāro, hoki mai hai te wāhanga. Tuatoru, e mohi onei koutou, koa i te toa whakai huaka, mo te wāhanga. Tau tohe tohe, hoki tonu mai.
16: Ia kuranga tira nau mai, hoki mai nā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Nā reira, ko te toa o te wāhanga, tau tohe tohe, tēnā wātu koutou.
3: Te iei, Māori, o te nui o tēnei aroha. Mā
16: kakorea. Nā te hohonu o te kaupapa me te ruku hoki. Ki ngā kōrero pē i pērā ea.
3: I kato e tātou ngā mātou.
16: He wāhanga miharo, whakakata e hārea kenei, ko ngā mahi rota rota. Ka timata ki tēnei taha. Tātere,
15: te kahara. Whakakatahia tātou i te pauri o tērā kaupapa.
14: Taitikubu, Ruangaku, Pānia.
17: Huh?
14: Oh!
17: Pānia?
18: Pānia?
3: Anā.
16: Oh, kāpai. Kāpai, Pānia.
15: Kia! Iki ia Pānia.
3: Nā, iki ia Pāia.
16: Kei te pai. Kei te pai.
18: Oh, Pāia.
16: Kei te pai, i Pāhia.
14: Yeah, Pāhi.
3: Oh, koe na tō kōrero. Tēnei iki koe Pāia.
14: Oh,
3: iki Pāia.
16: Whāngatupu.
17: Pāia. Kupi tō tai.
16: Iti,
17: moro iti,
16: poto,
17: paku,
16: kupituarua, pakeo,
17: kōrero,
16: pāpāho, tuku, kōrero,
17: riganeke,
16: waiata, ringa huruhuri, tatapau te wā,
17: kupituawha, tāne,
16: wainei,
17: kwe,
16: tohotoru,
17: kwe,
16: Koe.
17: Tēnā koe.
12: Tēnā koe?
8: Tēnā koe.
17: Me tō toru?
12: Koe?
17: Tēnā koe.
4: E toru ngā tangata, tēnā koutou.
8: Aroha mai, te roa hoki, aroha mai. Hika mā, tata taik te wakrihi me te.
15: E mea ana koe.
8: Wera noi o te mea, o te koe, te mea whakamutunga.
3: Hika mā.
15: Ai, mea, mea,
12: mea,
3: mea, mea. Me whārawa nā te tirohana. Tai te kupu. E rua nā ku.
12: Kūtuatahi.
3: Tapatoru, whare, whā.
12: Tapatoru.
3: Iti, kara.
12: Tapa, toru.
3: Tapa, toru, whā.
12: Tuanui.
17: Whakarurihau.
8: Traingara.
3: Kūtuatoru.
12: Hā.
17: Hā.
12: Kūtuatahi.
3: Whā.
15: Haka.
3: Hā. Hāhi. Hīhā.
12: Hāhi.
3: Tuanui.
12: Aheha.
8: Aheha.
3: Oh.
8: Ben John. Nara mai hoa. Kia kakama, kia kakama.
4: Kupu koto. Kupu paku.
15: Eto e whanga kupu. Tu wha? Ia, koe.
8: Koe.
15: Koe.
8: Tātai.
15: Kōrua.
4: Paia.
15: Ia.
8: Koutou, tātai.
15: Ia. A.
8: A.
4: Mehinga.
15: Ahau. Au.
8: Au.
15: Ai. Ai.
4: E.
15: Ai.
8: E. E.
15: Ana. Ana.
4: E ana.
15: Ana. Te toru ana. Koe.
4: Koiti.
15: Ana koe.
4: Manawa.
15: Tatara, tatara. E.
8: E.
15: Sa, tatara ana koe. E tatara ana koe.
8: E pai ana koe. E. Aha ana koe.
15: E tatara ana koe.
3: Te hohoni o te raruku.
15: E. O mai he. Me ana koe. E mea ana koe?
8: Oh. E mea ana koe. Oh, oh ko, no. Ka pai.
3: Ko fuwai ti a.
12: E noho, e noho. Te rākāri.
8: E mai kusa.
3: E hare ane e māte ki te tribunara. Kei te hare e māte ki te tribunara. Tribunara Waitangi. E toru nā kupu.
4: Kaua?
3: No. Oh, kaua.
17: Kia ora.
3: Kaua.
8: Kaua.
4: Kaji.
3: No.
8: E hara.
4: Kupu tuatoru.
3: Kupu tuatoru.
15: Kaore, kaua.
3: Kaore, kaua, kau, e he.
4: A, te,
3: iti, e he, he,
4: ki,
3: he. Iti pau kapua ka anaro.
4: Kupitua toru, kimuri.
3: He hoki ngā whakamuri, he hoki kimuri, he hoki whakamuri. E korea muri e hokia. Mau mau eka ka...
4: Kupitua toru.
3: Kupitua toru.
15: Hoki o maunga kia pure te hau.
3: E hoki kia o maunga kia pure ako e ngā hau.
4: Toru nā kupitua. Nima te kau tēnā. Kupi tuatahi. Kupi tuatoru. Hoki.
3: He rā hoki.
8: Aroha mai.
12: He aha hoki.
8: He aha hoki. Moe hoki au ki tēnā.
15: E harai te kaua. E harai te kaua.
3: E tori nā kupu. Māma ueke ka taka ki tūra nuk taura.
8: O tēnē, karawhia.
17: E mea nā koe.
15: Tuarua. Kao, he, kore, tope, tope, tope, tapahi, whakakore.
4: Kaha koe mā takitaki e rangi Māori, ne?
17: Ka pene.
8: Rangi wai? Rangi, rangi.
4: Pena kute.
17: Kaua.
15: Tonu.
17: Kaore.
15: Mutu, mutu. Oti, mutu.
8: X-Men.
17: Kupitua toru.
15: Kupitua toru. Aua. He aha. Pea.
17: Aha.
15: Pea. Pea.
8: Pea.
15: Da, da, da, da, pea.
8: Ah, kupo iho. E aroha mai. E noho. Hea te. Ka mutu pea.
15: Ka mutu pea.
8: Ka tahi ko te mea māma ko tēra. Ka mā. Nā rei rei, hua mā ko te toa o te whakatai tai nei.
3: Ko wai.
8: Tēnā ko wai. Ai, nā rei rei. E tū tātou. He wai ataka i te hāre.
3: Wai hata orere.
15: Te toa ki te muro te ahi e.
8: Kōmitika tō ngā mahi e kare mā hewe hoki mai anō kia rongo anō koutou i te pai o te reo Māori me te wairua pukukata kia hoki mai anō koutou. Koutou i te kāinga aroha mai, kau e wareware ki te kōrero Māori ngā wākatoa. Tuturene i ngā wākatoa. Ko puku hoi tēnei mihi atu nei, o rarau.